0: prácticamente encargados da xestión de intereses públicos. A resolución tamén destaca que a relación entre unha concelleira e o concello non se formaliza mediante contratos, senón a través dun proceso electoral o que vai determinar o carácter político do cargo. Por todo iso, a magistrada estima a excepción de falta de xurisdición e desestima a demanda. A sentenza pode ser recurrida ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: se di sí, sí radio. Somos como a ti.
1: Let's go.

0: Son las 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller de 66 anos faleceu e un home de 46 resultou ferido grave nun accidente de tráfico registrado este xoves na estrada Ourense 504 ao seu paso polo municipio ourensán de San Cristovo de Cea. Segundo informou a Garda Civil, o sinistro produciuse arredor da 1:20 da tarde no punto kilométrico 22.6 da citada vía, onde se registrou unha colisión frontal entre dous vehículos. Como consecuencia do impacto, a condutora dun dos turismos perdeu a vida no lugar do accidente. Outro condutor, un home de 46 anos, que sería o presunto responsable do sinistro, resultou ferido de gravidade e tivo que ser evacuado ao complexo hospitalario universitario de Ourense. Ata a zona desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, que mobilizou unha ambulancia e tamén persoal sanitario a bordo do helicóptero medicalizado con base en Ourense. No operativo participaron ademais os bombeiros do Carballiño, axentes da Garda Civil de Tráfico, efectivos da Policía Local e de Protección Civil do Carballiño, así como os servizos de mantenemento da estrada. A audiencia preliminar prevista no marco da causa contra tres persoas acusadas de provocar seis incendios forestais na comarca de Trives entre os anos 21 e 22 quedou suspendida a espera de que os investigadores abonen a cuantía correspondente á reparación dos danos e de que as partes poidan alcanzar unha conformidade. Segundo explicaron os letrados da defensa, a sala acordou ampliar o prazo para que os acusados poidan facer fronte á responsabilidade civil derivada dos feitos, o que permitiría aplicar a atenuante de reparación do dano. No seu escrito inicial, a Fiscalía solicitaba penas de 6 anos de prisión para 2 dos acusados por un delito continuado de incendio forestal. Ademais, reclamaba o pagamento dunha multa de 24 meses cunha cota diaria de 6 euros, así como unha indemnización conxunta e solidaria de máis de 49.000 euros a Xunta polos gastos de extinción. Para o terceiro acusado, un exbrigadista, o Ministerio Fiscal interesaba unha condea de 4 anos de cárcere por un delito de incendio forestal, ademais dunha multa de 20 meses e unha indemnización de algo máis de 5.000 euros polos custos ocasionados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, sí, Radio. Somos como a ti.

Se Traballas, Si Radio. Somos como a ti.

se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: 4. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A investigación xudicial sobre a presunta trama destinada a interferir en causas que afectan ao entorno do presidente do goberno, Pedro Sánchez, alcanzou tamén a Garda Civil. Nun auto feito público nas últimas horas, o magistrado da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, analiza a apertura de investigacións internas da Unidade Central Operativa, a UCO, relacionadas coa filtración de mensaxes de WhatsApp entre o exministro José Luis Ábalos e Pedro Sánchez. Segundo recolle a resolución, as pescudas realizadas apuntan a que dende o inicio se coñecía que esas mensaxes foran facilitadas aos medios de comunicación polo propio Ábalos. O xuiz sostén que a presunta trama investigada na que aparecen o exsecretario de organización do PSOE, Santos Cerdán e Leire Díez, conseguiu trasladar aos responsables do Ministerio do Interior a sospeita de que a policía xudicial estaba actuando contra o partido. Neste contexto, o auto sinala que se impulsou a sospeita sobre a actuación da UCO ante a directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, circunstancia que derivou na apertura de dúas informacións reservadas. A resolución incorpora este episodio a investigación sobre unha suposta estrategia destinada a desacreditar a unidade policial, obter información sobre os seus mandos e influir nas investigacións que afectaban ao partido ou ao entorno do presidente do goberno. O magistrado destaca, ademais, que esas investigacións internas abríronse por publicacións de mensaxes que, segundo a propia causa, procedían do exministro José Luis Ábalos, extremo que, segundo o auto, era coñecido con certeza. O aeroporto de Santiago, Rosalía de Castro, retomou este xoves a súa actividade despois de permanecer 35 días pechado polas obras de renovación da pista. A reapertura coincidiu, ademais, coa recuperación da conexión aérea directa entre Compostela e Nova York. O primeiro voo desa conexión aérea directa aterrou na terminal Compostela con 45 minutos de adianto nun acto no que participaron responsables aeroportuarios e institucionais. O director do aeroporto, Marcos Díaz, cualificou esta nova conexión como un fito estratégico tanto para o aeródromo compostelán como para Santiago e para Galicia. Segundo explicou, esta ligación directa coa cidade de Nova York permitirá incrementar as posibilidades de conexión internacional do aeroporto e incorporar Santiago a rutas dunha compañía aérea internacional de primeiro nivel. En relación coas obras executadas na pista, Marcos Díaz sinalou que eran necesarias para garantir que o aeroporto continue operando nas mesmas condicións de seguridade. Ademais, destacou que os traballos completáronse nos prazos previstos, favorecidos tamén polas boas condicións meteorolóxicas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Rico. As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un profesor dun colexio da Contorna de Santiago ingresou en prisión provisional no marco dunha investigación por presuntos abusos sexuais a alumnas de primaria, segundo publica o diario La Voz de Galicia. De acordo coa información do xornal, o docente foi detido e posteriormente posto a disposición xudicial. Despois de prestar declaración, a autoridade xudicial acordou o seu ingreso en prisión provisional. A mesma información sinala que o centro educativo decidiu despedilo e remitiu unha comunicación ás familias nas que expresa a súa intención de actuar con transparencia, pero tamén coa prudencia necesaria para protexer a intimidade, a dignidade e o benestar das menores afectadas e das súas familias. Segundo o recolle o rotativo coruñés, o colexio tamén indica que evitará realizar actuacións que poidan interferir na investigación. A información publicada apunta, ademais, a que a Policía Nacional intervén diversos dispositivos informáticos do investigado que van a ser analizados para tratar de obter probas que poidan contribuir ao esclarecemento dos feitos. A investigación permanece aberta. Novas xeracións de Pontevedra vai contar co deputado autonómico Raúl Santamaría como novo presidente provincial da organización xuvenil vinculada ao Partido Popular de Galicia, despois de ser proclamado como candidato ao Congreso que se vai a celebrar o vindeiro 12 de xuño. Segundo informou o partido, o comité organizador do 10º Congreso Provincial de Novas Xeracións validou a candidatura de Santamaría, que relevará no cargo a concelleira salcedense Ana Cristina Pérez Cabaleiro, que deixa a presidencia despois de preto de 8 anos ao alcanzar o límite de edade establecido na organización. O comité organizador, presidido pola pontevedresa Seila Varela, revisou a documentación presentada e concluiu que o tamén presidente de Novas Xeracións de Vila García de Arousa cumple todos os requisitos estatutarios e de militancia. Ademais, destacan que superou amplamente o número mínimo de avais exixidos para formalizar a candidatura. A partir de agora abrirase un novo período de campaña interna entre o 29 de maio e o 9 de xuño, no que Raúl Santamaría presentará o seu proxecto a militancia antes da celebración do Congreso Provincial. Santamaría, nado en Vila García no 98, adquiriu popularidade pola súa participación no concurso televisivo Reacción en Cadea, formando parte do grupo coñecido como os Mozos de Arousa, ademais da súa presenza mediática e graduado en Educación Primaria e exerce como profesor. No ámbito político, preside Novas Xeracións de Vila García dende o ano 16 e concelleiro do municipio dende o ano 22 e ocupa tamén un escano no Parlamento de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Letizia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro en a Pascua Militar. A princesa atópase actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia, despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraca, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sarxento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. O Comité Executivo da Zona Franca de Vigo aprobou a adxudicación das obras de reforma do edificio 4 do complexo Vigotic Global Hub, unhas instalacións que acollerán a incubadora de alta tecnoloxía StartTIC. O proxecto contará con un orzamento de 4,4 millóns de euros en IBE e cun prazo de execución previsto de 10 meses. Esta incubadora dispón de cofinanciación europea a través dos fondos FEDER e forma parte dunha actuación impulsada pola Zona Franca en colaboración co Centro Tecnolóxico Gradiant e coa Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vila García. Na mesma reunión, o Comité tamén deu luz verde á licitación das obras de reforma e urbanización dos edificios 1, 2 e 3 do complexo. Nestes espazos prevese construir o centro de negocios no edificio 1 e o centro de excelencia aeroespacial e de defensa de Indra no edificio 2, despois de obter autorización do Consello de Ministros para desenvolver a actuación. Neste caso, os traballos contarán cun prazo máximo de execución de 48 meses e cun orzamento base de licitación de 39,6 millóns de euros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: O corpo sin vida dun bañista que desapareceu na tarde do sábado na praia de Barra, na parroquia de Ío, en Cangas do Morrazo, foi localizado perto das 20 horas de este domingo ao outro lado da ría de Vigo, nunha zona de rochas de Bayona. As intensas corrientes das últimas horas arrastraron o cadáver unha gran distancia. Os equipos de emerxencias recibiron o aviso dun cadáver perto do restaurante Rocamar e efectivos de gardacostas acudiron a retirarlo do mar dende o helicóptero Pesca 1. O home apareceu flotando en Baredo, Bayona, nunha zona de costa moi perto da rotonda que dá acceso á autoestrada do Valmiñor. Entre Bayona e Vigo, o rescate produciuse ás 8:30 da tarde ante a mirada dun cento de persoas que se atopaban na zona e que se achegaron a ver o dispositivo desplegado por emerxencias e no que participou tamén unha lancha do Servicio Marítimo da Garda Civil. Inmediatamente pensaron no veciño de Vigo dun 70 anos o que se lle perdera o rastro en Barra en torno ás 22 horas. Confirmouse que se trataba de esa persoa. Durante 24 horas estivera aberto o operativo de búsqueda, no que na mañá do domingo desplegáronse novos medios como a unidade operativa de drons do grupo logístico Gali e embarcación Salvamar Cangas 5 de Protección Civil de Cangas. O home, un veciño de uns 70 anos de idade, desapareceu o sábado, como decimos, na playa de Barra, presumiblemente despois de sufrir algún tipo de problema no mar. Unha vez recibido alerta, pouco despois das 18 horas desplegouse un amplo operativo de búsqueda por terra, mar e aire para intentar atopar a este home.
1: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.

es da Pau en Galicia. 13.000 alumnos vanse examinar en 36 sedes e con máis vixilancia. Galicia ten todo listo para que este martes den comenzo as probas da PAU 2026, unha cita marcada polo incremento de aspirantes e o endurecemento na vixilancia dos exámenes para evitar as chuletas electrónicas. En concreto, un total de 13.441 estudantes, 495 máis que o ano pasado, enfróntanse a tres días de exámenes repartidos en 36 sedes de 10 localidades, donde o control do material será máis estrito que noutras edicións para evitar calquer intento de fraude. Así, a Comisión Interuniversitaria de Galicia quixo blindar a legalidade do proceso publicando unha adenda ao protocolo que otorga poderes aos profesores nas comisións delegadas. Desta maneira, o personal poderá inspeccionar obxetos como gafas, calculadoras ou bolígrafos, e en caso de ter un dispositivo electrónico non permitido, suporía unha expulsión inmediata. Tres días de exámenes desenvolvense ata 4 de xuño, dende mañán día 2, vanse estender polas 4 provincias. A procura o volumen de aspirantes con un 46,76% do total, seguida de Vigo con un 33,63%, mentras que Lugo e Ourense van registrar o 10,14 e o 9,47 respectivamente. Hai outros titulares no día de hoxe, outras noticias. Os partidos apuran o paso a un ano das eleccións municipais para pechar relevos e perfilar equipos e designar candidatos. E aínda está o debate de cando se van a celebrar as eleccións xerales. Por parte do presidente do goberno, síguese mantendo que non se van a celebrar antes de xullo do ano 26. A investigación sobre o cadáver atopado en Monteferro, en Nigrán, apunta que pertence a un home que desaparecera hai un tempo. María Oruña aborda o roubo de arte na a Cámara das Maravillas, que é unha nova novela. A Xunta pide ao goberno que retire o seu proxecto para implantar dispositivos acústicos que disuadan a marsopas.

O PSDG leva ao Parlamento a decisión da Xunta de incorporar altos cargos no diseño da PAU. Detido en Santiago un home como presunto autor dunha agresión que levou a trasladar a outro ao hospital. Unha decena de comisións de festas de Galicia acude ao chamamento de Matamá para impulsar unha federación autonómica. Miles de persoas acuden ao desfile do Día das Forzas Armadas, no que, como xa sabedes, tuvo que ser cancelada a parte aérea. O Partido Popular da Coruña prepara a súa romería de Opino con uns 4.000 asistentes previstos. Morre un motorista nunha colisión contra un coche en Arbo. Tres persoas evacuadas nun incendio que calcinou un edificio no barrio de Aponte, en Ourense. Ocurriu sábado pola mañá. Unha condutora ebria de 20 anos colisiona contra un muro no Paseo Marítimo da Coruña e márchase andando. Bueno, pensaría que estaba o coche estacionado. Evacuada en estado crítico unha muller de avanzada edade despois dun incendio nun piso de Vigo. Besteiro insta a Rueda a deixar de castigar os concellos donde non goberno PP e dotar a Valdoviño dun instituto. Detido un profesor do Colexio Compostelano Peleteiro investigado por suposta agresión sexual a alumnas. O Supremo revoca a sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anulou o eólico Bustelo e descarta fragmentación ilegal.

Vamos a algunhas cousas que ocurren no mundo. A principal noticia sería o ultradereitista de la Espriella, o Espriella, disputará o esquerdista Cepeda a presidencia colombiana o 21 de xuño. Teñen que ir a segunda volta. E o presidente Petro, actual presidente, di que como presidente non aceptou do preconteo. Cree que hai moitos máis persoas censadas das inicialmente das que tiñan que estar. Sánchez admite problemas e tropezos, pero avisa a oposición, a que lle chama Marrulleira. Vamos a seguir ata 2027 e máis alá. Podemos dar por esgotada a legislatura. Di que o goberno está enterrado. A Audiencia Nacional amplía o seu análisis sobre os gastos do PSOE na era Sánchez e examina se cumpliu a súa prevención de delitos. Os xuíces rastrexan o liderado de Cerdán en amaños de obra, contratos do SEPI e obstruir investigacións. O Papa inicia a súa viaxe a España, no que vai recorrer máis de 2.500 kilómetros e pronunciará 12 discursos.

A rebaixa do IVA e outros impostos a luz e o gas decaen hoxe pola moderación dos precios. Eran unhas rebaixas que estaban en río da mesa por isto da guerra de Irán, pero os precios están xa moderándose e entón non van a incluirse esas medidas. De momento se mantén o do gasoil un mes máis, creemos, a lo menos. O manténse hasta o 30 de xunio. As medidas baixa do IVA aplicable a electricidade, gas natural, briquetas, peles e leña, así como a reducción do imposto especial sobre a electricidade, van a decaer hoxe, ou decaen hoxe xa de forma automática, dentro das 0 horas, debido á moderación dos prezos. Iníciase, polo tanto, a desactivación gradual de algunhas das medidas incluídas no plan aprobado polo goberno en marzo para facer fronte ás consecuencias económicas da guerra de Oriente Medio.

Y por parte de la Dirección General de Tráfico piden precaución en numerosas estradas de Galicia. Y también de fuera de Galicia, pero en Galicia especialmente afectadas muchísimas estradas en estos momentos por las obras que siguen a realizarse. Por lo demás, ninguna otra incidencia digna de reseñar. Dúas persoas foron trasladadas, unha delas nun helicóptero medicalizado despois da colisión de dous vehículos no Incio na tarde de onte. O accidente produciuse na entrada do pobo de Vilasouto, o Incio, ao fío das 14:45 horas da tarde. O 112 Galicia tivo constancia dos feitos a través de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, tralo que se alertou a Garda Civil de Tráfico e os voluntarios de Protección Civil do Incio. Urxencias Sanitarias de Galicia 061 movilizou a todo lugar o helicóptero medicalizado con base en Ourense, que se encargou do traslado dun dos feridos. O outro foi evacuado en ambulancia ao centro hospitalario de referencia.

0: Imos coas temperaturas nas principais cidades de Galicia. Este luns, 1 de xuño, temos en Lugo 8 grados, 11 grados en Ourense, 11 grados en Ferrol, 10 grados en Santiago de Compostela, 13 grados en Pontevedra, 13 na Coruña, 14 grados en Vigo. Temperaturas altas, pero con algunhas néboas centrais ao longo da xornada, néboas tamén na costa norte. Xuño comeza aínda en Galicia con influencia anticiclónica de Meteo Galicia. Comeza, como decimos, con influencia anticiclónica e no día de hoxe teremos o ceo despexado en xeral con presenza de máis nubes co avance do día polo noroeste do territorio debido á chegada dunha fronte fría pouco activa pola noite e con precipitacións que serán menos probables no sueste de Galicia. As temperaturas non van ter cambios significativos. O vento soprará frouxo do noroeste oeste, moderado entre Fisterra e Ribadeo. Para mañá martes día 2, o que nos di Meteo Galicia que a comunidade vai quedar nunha situación intermedia entre as altas e baixas presións, polo tanto, o ceo estará parcialmente nubrado pola mañá, con chubascos na metade norte e tamén no litoral atlántico. No sur de Galicia o ceo estará máis despexado en xeral co avance do día, as temperaturas mínimas ascenderán e as máximas sufrirán un moderado descenso. O vento soprará frouxo do oeste noroeste con intervalos de moderado no litoral.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
4: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Noticia primeira hora, ao fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia e os sindicatos Comisións Obreras, AMPE, UGT e CESIF asinaron un novo acordo para reforzar o sistema educativo galego a partir do vindeiro curso 26-27. O pacto, rubricado polo conselleiro de Educación, Román Rodríguez, e os representantes sindicais, inclúe medidas para mellorar a atención á diversidade, reforzar os cadros de personal docente e reducir progresivamente o número de alumnos por aula. Un dos principais compromisos é a incorporación e consolidación de 400 especialistas en pedagogía, terapéutica, audición e linguaxe e orientación. Destes, 250 reforzarán os equipos de atención á diversidade na ESO e outros 150 permitirán consolidar profesionais que actualmente traballan por riba dos catálogos de personal. Escoitamos ao conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
2: Porque hoxe non estamos aquí

0: na mellora integral do sistema educativo galego. Dende o ano 23 ata hoxe fomos xa implementando e dando pasos firmes e reais en este ámbito. Ata o momento actuamos fundamentalmente no ámbito de infantil e primaria, aí está a reducción de ratios, aí está tamén os axustes horarios do profesorado, e noutros ámbitos máis transversais, como pode ser atención á diversidade, co cómputo por 2 ou por 3 dos alumnos con discapacidade, bueno, e por suposto todo o que foi tamén a mellora da masa social en base á carreira profesional, se se quer chamar así, que se puxo en marcha naquel momento. Tamén naquel momento, no ano 23, se fixaba unha serie de fitos a desenvolver no ámbito de secundaria, que neste momento, en certa medida, son os que estamos implementando, son os que estamos avanzando.
1: Segundo a Consellería, estas actuacións enmárcanse no novo Plan de Atención á Diversidade dotado con 118 millóns de euros para o período 26-30. O acordo tamén contempla cambios na organización do horario docente para reforzar a coordinación, a atención individualizada ao alumnado, a relación coas familias e a preparación das actividades educativas. Román Rodríguez.
0: É dicir, ao final, o que dixemos que vamos a facer ou estamos facendo son medidas reais que teñen favorecido e impulsado unha mellora integral do sistema educativo, e creo que iso pois dá credibilidade a uns e quitan credibilidade a outros. Tamén non fai moito tempo, en esta sala, decíamos, as 4 organizacións presentes e tamén a Administración Educativa, decíamos que tiñamos aberto un proceso de diálogo entre as organizacións sindicais aquí presentes e a Xunta de Galicia para implementar unha serie de medidas, 3 medidas en concreto. Unha era o reaxuste horario, outra era pois a atención á diversidade e outra eran os ratios. Ben, hoxe, despois de pasar por a mesa sectorial e darlle formalidade a ese proceso de diálogo que se facía na Comisión de Seguimento do Acordo do ano 23, pois temos xa estamos asinando 2. Vamos a asinar a seguinte, unha vez que tamén pase por a mesa sectorial, supoño que dentro de moi pouco tempo, porque tamén é un compromiso que temos adquirido, neste caso, a Administración, cos 4 sindicatos presentes. Creo que sea a forma de facer as cousas. Podemos traballar conxuntamente, podemos dialogar, podemos acordar, podemos tamén, obviamente, discutir, é lógico e normal en estos, pero ao final o que importa é o obxectivo común que temos, que é lograr accións e procesos que vayan orientados a mellorar pois o proceso educativo en xeral e tamén en particular pois as condicións laborales dos docentes. Creo que hoxe damos febrero, hoxe en certa medida apostamos por o diálogo e apostamos por poñer en marcha medidas reais que se van a implementar xa no próximo setembro, e iso é a forma de facer as cousas.
1: Entre as medidas previstas figuran tamén actuacións específicas para o ensino rural, melloras na carreira profesional docente e novas iniciativas para reducir a carga burocrática nos centros. Outro dos puntos destacados é a reducción das ratios. En setembro completarase a baixada a 20 alumnos por aula en toda a etapa infantil. En primaria aplicarase esa mesma ratio a partir do curso 27-28. Ademais, a Xunta e os sindicatos acordaron adiantar a reducción de alumnado na ESO, que pasará de 30 a 25 estudantes por aula dende setembro do ano 28. En bacharelato continuará tamén o descenso progresivo ata situarse en 30 alumnos por grupo. Román Rodríguez.
0: Nestos momentos, que son momentos moi complexos, onde se fala moito de muros, de levantar muros, se fala moito da confrontación, se fala moito da loita, creo que eso é unha forma de canalizar pois as inquedanzas que existen, en xeral, cun percorrido corto ou cun percorrido irreal absolutamente. E outra forma é a que estamos hoxe materializando, dialogando, confrontando ideas, confrontando demandas e poder chegar pois a un acordo que vai ser bo para os destinatarios, que neste caso son fundamentalmente os alumnos con necesidades educativas especiais, que se suman a outras medidas xa implementadas, e, por outra parte, pois os docentes de secundaria. Creo que, ao final, é un paso adiante

0: a mellora integral do sistema, que obviamente nunca é fácil chegar a este punto, e eu quero agradecer pois, as 4 organizacións aquí representadas por vós, pois a vosa altura de miras, e ser conscientes de que o sistema avanza máis, ou podemos avanzar máis, se ponemos en marcha prácticas como a que estamos facendo neste momento. Creo que demostrades que estades a altura da vosa responsabilidade e que estades traballando a favor pois, dos vosos afiliados, obviamente, pero do conxunto do sistema educativo, con altura de miras e asumindo a responsabilidade que tamén é inherente a calquera representación como a que tedes vos nas vosas organizacións.
1: O terceiro bloque deste acordo, referido é precisamente á reducción das ratios en secundaria, vai ter que ser ratificado nunha próxima mesa sectorial docente.
2: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu a capacidade do rural galego para atraer investimentos industriais innovadores e vinculados á transición ecolóxica. Fixo durante unha visita ás instalacións da empresa Vertes Bioenergy no concello coruñés de Curtis, onde a compañía está a construir unha nova planta de CO2 bioxénico. Segundo explicou o titular do Executivo Autonómico, trátase dun produto renovable con múltiples aplicacións industriais e fundamental para a elaboración de biocombustibles renovables. Durante a visita, Rueda destacou que Curtis é un exemplo dun concello rural que conseguiu manter a súa identidade ao tempo que incorpora proxectos industriais vinculados á innovación e á sustentabilidade. Alfonso Rueda.
3: Presidente Antonio, comprometo toda a objetividade que creo que a toda hora tuvestes da Xunta de Galicia para seguir examinando con rigor, con exixencia, pero tamén co deseso de que todo vaya ben, as vosas propostas para que podades seguir traballando aquí, creando riqueza aquí e crecendo aquí en Galicia. O tanto, ese é o noso compromiso e me gusta decirlo diante dunha empresa, todas as empresas nos interesan, pero este tipo de empresas, que son as empresas do futuro, que están fabricando produtos que terán moitísima demanda en moi pouco tempo, creo que esas son as empresas que nos interesan especialmente a todos. E, polo tanto, como vos fabricades todo eso, eu agradezo que decidades facelo en Galicia e todas as facilidades, ás veces as administracións se poden convertir en impedimentos que chegan a aburrir, desesperar, desanimar os inversores. Aquí queremos ser todo o contrario. E, polo tanto, non deixar pasar solo unha sola oportunidade de aqueles que confíen en nós, que aposten en nós e que cumplan medioambientalmente, como hai tantísima xente. Alá os que se negan por sistema a decir que non queren as cousas, os que por sistema din que o fagan outros sitios, porque por desgracia o que non se quere en un sitio vai a outro. E nós queremos que si se cumple, si se é riguroso e si se crea riqueza, que esa riqueza se crea aquí. Por lo tanto, como levades 25 anos facendo, ora ya que se san moitísimos anos máis.
1: Alfonso Rueda indicou que a Xunta analiza as propostas industriais con exixencia para garantir que os proxectos autorizados contribúan a que a riqueza xerada permaneza en Galicia. O presidente tamén fixo referencia ao modelo galego de desenvolvemento industrial vinculado ás enerxías renovables, destacando o potencial da comunidade nese ámbito. Entre as medidas impulsadas pola Xunta, mencionou a Lei de Recursos Naturais, a repotenciación de instalacións eólicas e o novo plan sectorial eólico, ademais do apoio a proxectos relacionados co almacenamento enerxético.

0: A investigación xudicial sobre a presunta trama destinada a interferir en causas que afectan ao entorno do presidente do goberno, Pedro Sánchez, alcanzou tamén a Garda Civil. Nun auto feito público nas últimas horas, o magistrado da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, analiza a apertura de investigacións internas da Unidade Central Operativa, AUCO, relacionadas coa filtración de mensaxes de WhatsApp entre o exministro José Luis Ábalos e Pedro Sánchez. Segundo recolle a resolución, as pescudas realizadas apuntan a que dende o inicio se coñecía que esas mensaxes foran facilitadas aos medios de comunicación polo propio Ábalos. O xuiz sostén que a presunta trama investigada na que aparecen o exsecretario de organización do PSOE, Santos Cerdán e Leire Díez, conseguiu trasladar aos responsables do Ministerio do Interior a sospeita de que a policía xudicial estaba actuando contra o partido. Neste contexto, o auto sinala que se impulsou a sospeita sobre a actuación da UCO ante a directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, circunstancia que derivou na apertura de dúas informacións reservadas. A resolución incorpora este episodio a investigación sobre unha suposta estrategia destinada a desacreditar a unidade policial, obter información sobre os seus mandos e influir nas investigacións que afectaban ao partido ou ao entorno do presidente do goberno. O magistrado destaca, ademais, que esas investigacións internas abríronse por publicacións de mensaxes que, segundo a propia causa, procedían do exministro José Luis Ábalos, extremo que, segundo o auto, era coñecido con certeza.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

A concelleira de Seguridad de Festas de Vigo, Patricia Rodríguez Calviño, solicitou o arquivo provisional da causa aberta contra ela polo accidente da atracción coñecida como Saltamontes das Festas de Matamá, no que faleceu un mozo en agosto do ano 24 e outra persoa resultou ferida. A edil recurreu o ato xudicial que aprecia indicios de delito contra ela e contra o propietario da atracción de cara a apertura de xuicio oral. No escrito presentado ante o xulgado, a defensa sostén que a concelleira non era titular da atracción, nin responsable da súa montaxe, mantemento ou inspección técnica, e considera que non pode ser considerada garante penal do funcionamento dunha instalación privada. O recurso argumenta ademais que a causa do accidente foi un fallo mecánico relacionado co insuficiente aperte dos parafusos de suxección, e lembra que existía unha resolución municipal que impedía o funcionamento da mesma. Segundo a defensa, esa prohibición foi comunicada aos responsables da instalación, á Comisión de Festas e á Policía Local, polo que entende que a posible responsabilidade debe recaer sobre quen decidiu poñer a atracción en marcha. A Fiscalía aínda non presentou o seu escrito de acusación. A Garda Civil investiga a 4 persoas por delitos contra a seguridade viaria e denunciou a unha muller por un presunto caso de desprotección de menores despois de varias actuacións desenvolvidas no polígono empresarial de San Cristovo de Cea, Ourense. A investigación comezou a principios de abril, cando os axentes tiveron coñecemento da organización de concentracións ilegais a través das redes sociales e de aplicacións de mensaxería. As reunións celebrábanse os venres pola noite nunha zona empresarial con pouca actividade. Segundo a Garda Civil, centos de persoas acudían a estas citas para participar ou presenciar exhibicións de aceleracións, trompos, derrapes e carreiras de velocidade coñecidas como lanzadas, nas que 2 vehículos competían en paralelo despois de recibir a sinal de saída. Nun primeiro dispositivo de vixilancia, os investigadores comprobaron a presenza de numerosos condutores e espectadores situados a escasos metros das manobras, o que incrementaba o risco de accidente. Unha semana despois desenvolveuse un operativo máis amplio coa participación de distintas unidades da Garda Civil, incluídos equipos de tráfico, drones, guías caninos e efectivos especializados en seguridade cidadá. Os axentes contabilizaron máis dun cento de vehículos e numerosas persoas asistentes. Como resultado da intervención, das intervencións, 3 condutores foron investigados por delitos contra a seguridade viaria ao carecer de permiso de conducir ou telo perdido previamente. Ademais, a Fiscalía de Menores recibiu unha denuncia contra unha muller que asistía ao encontro cos seus fillos pequenos de madrugada. En total, a actuación concluiu con 4 persoas investigadas e 43 denuncias administrativas. Un profesor dun colexio da Contorna de Santiago ingresou en prisión provisional no marco dunha investigación por presuntos abusos sexuais a alumnas de primaria, segundo publica o diario La Voz de Galicia. De acordo coa información do xornal, o docente foi detido e posteriormente posto a disposición xudicial. Despois de prestar declaración, a autoridade xudicial acordou o seu ingreso en prisión provisional. A mesma información sinala que o centro educativo decidiu despedilo e remitiu unha comunicación ás familias nas que expresa a súa intención de actuar con transparencia, pero tamén coa prudencia necesaria para protexer a intimidade, a dignidade e o benestar das menores afectadas e das súas familias. Segundo o recolle o rotativo coruñés, o colexio tamén indica que evitará realizar actuacións que poidan interferir na investigación. A información publicada apunta, ademais, a que a Policía Nacional intervén diversos dispositivos informáticos do investigado que van a ser analizados para tratar de obter probas que poidan contribuir ao esclarecemento dos feitos. A investigación permanece aberta. Unha muller de 66 anos faleceu e un home de 46 resultou ferido grave nun accidente de tráfico registrado este xoves na estrada Ourense 504, o seu paso polo municipio ourensán de San Cristovo de Cea. Segundo informou a Garda Civil, o sinistro produciuse arredor da 1:20 da tarde no punto kilométrico 22.6,
da citada vía, onde se rexistrou unha colisión frontal entre dous vehículos. Como consecuencia do impacto, a condutora dun dos turismos perdeu a vida no lugar do accidente. Outro condutor, un home de 46 anos, que sería o presunto responsable do sinistro, resultou ferido de gravidade e tivo que ser evacuado ao complexo hospitalario universitario de Ourense. Ata a zona desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, que mobilizou unha ambulancia e tamén persoal sanitario a bordo do helicóptero medicalizado con base en Ourense. No operativo participaron ademais os bombeiros do Carballiño, axentes da Garda Civil de Tráfico, efectivos da Policía Local e de Protección Civil do Carballiño, así como os servizos de mantenemento da estrada.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A audiencia preliminar prevista no marco da causa contra tres persoas acusadas de provocar seis incendios forestais na comarca de Trives entre os anos 21 e 22 quedou suspendida a espera de que os investigadores abonen a cuantía correspondente á reparación dos danos e de que as partes poidan alcanzar unha conformidade. Segundo explicaron os letrados da defensa, a sala acordou ampliar o prazo para que os acusados poidan facer fronte á responsabilidade civil derivada dos feitos, o que permitiría aplicar a atenuante de reparación do dano. No seu escrito inicial, a Fiscalía solicitaba penas de 6 anos de prisión para 2 dos acusados por un delito continuado de incendio forestal. Ademais, reclamaba o pagamento dunha multa de 24 meses cunha cota diaria de 6 euros, así como unha indemnización conxunta e solidaria de máis de 49.000 euros a Xunta polos gastos de extinción. Para o terceiro acusado, un exbrigadista, o Ministerio Fiscal interesaba unha condea de 4 anos de cárcere por un delito de incendio forestal, ademais dunha multa de 20 meses e unha indemnización de algo máis de 5.000 euros polos custos ocasionados. O sacerdote e arquiveiro Avelino Bouzón, responsable do arquivo histórico da diócese de Tui-Vigo dende o ano 94, asegura ter localizado no municipio do Porriño a orixe galega dunha rama familiar do Papa León XIV e traballa agora na procura de parentes vivos do pontífice. O arquivo histórico da diócese conserva milleiros de rexistros manuscritos de bautismos, matrimonios e de funcións acumulados ao longo de séculos, unha documentación que permite reconstruir árbores xenealóxicas e rastrexar vínculos familiares. Segundo explica Avelino Bouzón, a investigación partiu da liña materna do Papa. O estudo permitiu identificar a Benito Bastos Lorenzo, natural de Torneiros, no Porriño, como un antepasado que emigrou a Cuba no século XVII. Na Habana casou en 1677 con Antonia González Vázquez antes de que a familia continuase posteriormente cara aos Estados Unidos. Despois de completar a investigación ascendente, o arquiveiro centra agora o seu traballo na chamada xenealoxía descendente, é dicir, na localización dos descendentes doutros irmáns de Benito Bastos Lorenzo. Entre os nomes localizados figura o de Pura Bastos Lago, nacida no ano 1913, da que poderían existir descendentes vivos na actualidade. Bouzón asegura que a investigación xerou unha gran expectación en Torneiros e no resto do Porriño, onde moitas persoas comenzaron a interesarse pola posibilidade de teren algún vínculo familiar co actual.
2: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Galicia, 8 horas en Portugal. Radio,
1: encadenados a ti.
2: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

¿Qué tal? Muy bos días, no nome dos servicios informativos de Si Radio de Galicia. Día 1 de xuño de 2026, isto é Si Radio de Galicia, isto é Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

Galicia xa ten todo para que mañá den comenzo as probas da PAU 2026, unha cita marcada polo incremento de aspirantes e o enderecemento da vixilancia nos exámenes, en concreto un total de 13.441 estudiantes, 495 máis que o ano pasado, van a enfrontar a tres días de exámenes repartidos en 36 sedes de 10 localidades, donde o control do material vai ser moito máis estrito que en edicións anteriores para evitar calquer tipo de fraude, para evitar as chamadas chuletas electrónicas. Así, a Comisión de Interuniversitaria de Galicia quixo blindar a legalidade do proceso publicando unha adenda ao protocolo que otorga poderes aos profesores das comisións delegadas. De esa maneira, o personal poderá inspeccionar obxetos como gafas, calculadoras ou bolis, e en caso de ter un dispositivo electrónico non permitido, suporía unha expulsión inmediata. A logística destos tres días de exámenes que se van a desenvolver dende mañán ata o día 4 vai se estender polas catro provincias galegas. A provincia da Coruña lidera o volume de aspirantes co 46,76% do total, seguida de Vigo con un 33,63%, mentras que Lugo e Ourense rexistran o 10,14% e o 9,47% respectivamente. Por cidades, Vigo sitúase a cabeceira con 3.026 alumnos, seguida de Perto de A Coruña con 2.855, Santiago de Compostela 2.472, o mapa de sedes completas en Pontevedra 1.494, Ourense 1.229, Lugo 1.049 e Ferrol 832 alumnos. Ademais, para facilitar o acceso do estudantado de zonas máis alonxadas ás grandes urbes, habilitáronse tribunais en institutos de Viveiro, 224 alumnos, A Rúa, 134 alumnos, y C, 126 alumnos. Los exámenes comienzan mañana y, por lo tanto, hay nervios de última hora. Y los contratos de verán van a alcanzar este ano unha cifra récord, 50.300 empregos. Nos próximos meses firmaránse máis de 50.300 contratos, o que supón un incremento do 11,7% respecto ao ano anterior. Un novo récord despois de pulverizar xa en tempadas anteriores os fitos alcanzados. Pero non somente Galicia logrará estas cifras, según os datos que manexan, que se están a manexar, o mercado laboral español volverá a alcanzar un récord en materia de contratación. Nunca ata este 2026 alcanzáranse os 800.000 contratos, o que supón aumentar as cifras un 12,2% con respecto ao ano anterior, e será na súa maioría para completar plantillas en sectores moi vinculados ao turismo, como o sector hosteleiro e o sector logístico. Galicia sigue consolidándose a cabeza das comunidades do norte peninsular como un dos destinos con maior crecemento e rentabilidade, e iso tradúcese nas cifras de contratación proxectadas, o 6,37% en todos os empregos creados no país galego. De todos os ingresos, de todos os contratos creados, queremos decir, no conxunto de España.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: Nun ratiño ímonos ir ás estradas galegas para ver cal é a situación a esta hora. Veremos as incidencias no conxunto da comunidade galega tamén. Pero antes vamos a comentar algunhas noticias en réxime de titulares. Aparece no litoral de Baiona o cadáver do bañista desaparecido nunha praia de Cangas o pasado sábado.

A Universidade de Vigo certifica a viabilidade económica da enerxía undimotriz da Costa Galego. Reabre o tráfico túnel de Beiramar de Vigo despois dunha hora pechada por risco de inundación.

Os partidos apuran o paso a un ano das eleccións municipais, de echar relevos e perfilar equipos, ademais de designar candidatos. A investigación sobre o cadáver atopado en Monteferro, en Nigrán, apunta que pertenece a un home que se estaba a buscar, que estaba desaparecido dende hai semanas. A Xunta pide ao goberno que retire o seu proxecto para implantar dispositivos acústicos que disuadan as marsopas. O Partido Socialista de Galicia leva ao Parlamento a decisión da Xunta de incorporar altos cargos no diseño da PAU. Detido en Santiago un home como presunto autor dunha agresión que levou a trasladar a outro hospital. Unha decena de comisións de festas de Galicia acuden ao chamamento de Matamá para impulsar unha federación autonómica. Miles de persoas acudiron ao desfile das Forzas Armadas en Vigo. O BNG reprocha ao goberno o inmenso gasto militar nun momento de crise social e económica. O Partido Popular da Coruña prepara a súa romería de Opino con uns 4.000 asistentes previstos e Feijó como invitado estrela. E en Arbo falece un motorista nunha colisión contra un coche. En Ourense, tres personas evacuadas nun incendio que calcinou un edificio no barrio de Aponte o sábado. Rescatado un home de 48 anos que caiu nunha zona de rochas en A Coruña. Unha condutora ebria de 20 anos colisiona contra un muro no Paseo Marítimo da Coruña en marcha andando. Tamén evacuado en estado crítico unha muller de avanzada edade despois dun incendio no seu piso de Vigo. Gómez Besteiro insta a Rueda a deixar de castigar os concellos donde non goberna o PP e dota a Valdoviño dun IES. Quere que se dote a Valdoviño dun instituto. Detido un profesor dun colexio compostelano, en concreto do colexio Peleteiro, investigado por suposta agresión sexual a alumnas. O Supremo revoca a sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anulou o eólico Bustelo e descarta fragmentación ilegal.

y fuera de Galicia. A esta hora ainda temos como... Despois contaremos alguna cosa. De momento podemos destacar a esta hora son que ultradereitista de la Esprela vai disputar a esquerda o esquerdista Cepeda a presidencia colombiana o 21 de xuño. De la Esprella, la dereitista, mandatarios da dereita latinoamericana felicitan a este home despois da primeira volta electoral en Colombia. Petro, como presidente, non acepta os resultados do preconteo. Dice que había moitos... O censo... Así como que se inflou, non? Que dirían eles? Que se ha inflado. Sánchez admite problemas e tropezos, pero avisa a oposición, a que lle chama Marrulleira. Vamos a seguir ata 2027 máis alá. 2027 é o ano das eleccións. Podemos dar por esgotada a legislatura, este goberno está soterrado. A Audiencia Nacional amplía o seu análisis sobre os gastos do PSOE na era Sánchez e examina se cumpriu a súa prevención de delitos. Os xuíces rastrexan o liderado de Cerdán en amaños de obra, contratos da ESEPI e obstruir investigacións. Podese falar de lawfare ou do que se queira, pero non... Moita xente, votante do PSOE, considera con bastante claridade que isto de Cerdán non hai por donde collelo. E Estados Unidos e Irán intercambian ataques outra vez. Son as últimas horas. Entre outras cousas, Irán afirma ter atacado nas últimas horas a base aérea, unha base aérea en resposta ás operacións de Estados Unidos. A Amnistía denuncia a represión dos países do Golfo contra a liberdade de expresión durante a guerra de Irán. Israel consolida a súa invasión do sur do Líbano coa captura do histórico castelo cruzado de Beckfurt. O Papa inicia esta semana a súa viaxe a España, que vai percorrer máis de 2.500 kilómetros e vai a pronunciar discursos. De momento, o que nos di que a visita comeza o sábado 6 de xuño. En Madrid, ás 10:30 da mañá, según a xenda oficial do viaxe apostólico. Ás 11:30 terá unha ceremonia de benvida no Palacio Real de Madrid. Posteriormente, o rei, a princesa de Asturias e a infanta Sofía manterán un encontro privado co Papa, según a xenda da Casa Real. A continuación, ás 12:30 horas, terá lugar un encontro institucional coas autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático, no que o Papa vai pronunciar o seu primeiro discurso. E, bueno, pois isto é... Hai alguna cousa máis, isto do sábado. Hai un encontro con Bad Bunny, que é moi curioso, porque está vixiliado, a visita do Papa coincide cun concerto do cantante e parece ser que o arzobispo de Madrid, José Cobo, dixo que non descarta un encontro entre o cantante e o pontífice ao seu paso por Madrid. Bueno, que claro, son dous líderes mundiais, un lado e outro. Durante a noite do sábado domingo, pois van a estender o horario 15 museos e entidades culturais con sede en Madrid para que a xente poida ir. Abriránse as portas aos peregrinos, poidan ir a rizar na chamada Noite en Blanco e Amarillo. Bueno, pois o domingo 7, ás 10 horas, terá lugar na Praza Cibeles a misa pola homilía do Papa e a procesión do Corpus Christi. Aquí haberá algunha sorpresa que se irá comentando ao longo desta semana. Pola tarde, ás 16:30 horas,
O Papa terá un encontro privado con membros da Orden de San Agustín na Anunciatura Apostólica e seguirá facendo cousas durante esa xornada. Bueno, moitas cousas vai a facer o Papa nesa viaxe, na que está prevista unha misa no Estadio Olímpico e na Sagrada Familia en Barcelona. A visita a un centro penitenciario e viaxe tamén a Canarias, eh? Bueno, visita do Papa que comeza a final de semana e que empezamos esta semana falando diso porque é a semana de actualidade. Francia anuncia incautación no Atlántico dun buque baixo sancións internacionais que zarpou de Rusia. Partido Popular e Vox acordan posicións para un acordo en Castela e León. Di que está moi avanzado este acordo, pero aínda non está pechado. Bueno, dende hoxe a rebaixa do IVA e outros impostos á luz e o gas decaen pola moderación do IPC. E algunha cousa máis.

No mapa de incidencias das estradas galegas. Temos 4 accidentes, queremos decir, nesta mañá de luns, 1º de maio, 1º de xunio. Estamos chevos. Accidentes de tráfico conferidos en Vigo, Chantada, Cambre e Ferrol. Tamén un incendio, un novo incendio urbano en Ourense. Ás 5:25 foi avisado 112 deste incendio. Logo aportaremos datos sobre o mismo. Sobre as estradas galegas, o que nos di a Dirección Xeral de Tráfico que hai moi, ten que haber moita precaución en as 4 provincias galegas por mor de obras, pero non hai ninguna incidencia especial reseñada. Máis alá de carrís cortados, obras, non hai ningún vial cortado por néboa, a pesar de que hai bastante néboa en algunha zona da provincia de Lugo.

0: Express y Radio de Galicia. Galicia Primeira Hora, 9 horas 20 minutos. Destacar o atopamento dese cadáver en Baiona. Foi ao redor das 19 horas e 15 minutos. Foi o helicóptero Pesca 1 de Gardas de Galicia o que se encargou das tarefas de rescate do corpo sin vida dunha persoa e do posterior traslado ao Hospital Álvaro Cunqueiro no mar en Baiona. Onte pola tarde, pasadas as 19:15 horas, a Garda Civil informou ao 112 Galicia da localización dun corpo aboiando no mar fronte unha zona rocosa da parroquia de Vareda, Baiona, e solicitou a colaboración de outros servicios de emerxencia para o seu rescate. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitouse acción de salvamento marítimo do Servizo de Gardacostas de Galicia, do GES de Valmiñor e da Policía Local de Baiona. Ao mesmo tempo, informouse aos bombeiros do Porriño e aos voluntarios de Protección Civil de Valmiñor. As forzas do orde e o médico forense traballaron para esclarecer os feitos e o que hai que decir é que a identificación deste home foi realizada xa e é a persoa que se perdeu nunha zona, nunha praia de Cangas do Morrazo, concretamente na praia de Cangas do Morrazo, a chamada Playa de Barra, o día anterior. É dicir, o corpo apareceu este domingo ás 19:15 horas, o home desapareceu 24 horas antes, o sábado. Tamén dúas persoas foron trasladadas, unha delas nun helicóptero medicalizado. Despois da colisión de dous vehículos no Incio, o accidente produciuse na entrada do pobo de Vila Souto, ao fío das 14:45 da tarde deste domingo. Neste momento, bueno, naquel momento no que se nos facilitou a información, o 112 Galicia tivera constancia dos feitos a través de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, tralo que se alertou a Garda Civil de Tráfico e os voluntarios de Protección Civil do Incio.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.

Neste primeiro de xuño estamos no momento de ir avanzando ata o 40 de maio, ¿eh? Faltanos aínda 9 días. Para todos aqueles que nos sacamos algo de roupa nestes últimos días, pues que sepades que aínda non é, según a tradición popular galega, aínda non é o momento de sacarse nada, por moito calor que faga. Estas tradicións galegas, a veces, estes refráns e estes ditos populares, a veces, bueno, neste caso creo que era un refrán español, creo. Bueno, temperaturas nas principais cidades. Lugo, 8 grados. Non sei, notas algo de fresquiño en xeral, eh? Así como unha brisiña fresquiña. Dez grados en Santiago de Compostela. 11 grados en Ferrol e 11 grados en Ourense. 13 grados na Coruña, 13 grados en Pontevedra, 14 en Vigo. Comeza xuño aínda con Galicia na situación de influencia anticiclónica, di Meteo Galicia. Deste xeito, temos o ceo despexado en xeral, con presenza de nubes, de máis nubes, co avance do día polo noroeste do territorio. Pola chegada dunha fronte fría pouco activa pola noite e con precipitacións que serán menos probables no sueste de Galicia. As temperaturas non van ter cambios significativos. O vento soprará frouxo do noroeste oeste, moderado entre Fisterra e Ribadeo. Isto que nos di Meteo Galicia para este luns. Para mañá martes día 2, o que nos di que Galicia vai quedar nunha situación intermedia entre as altas e baixas presións. Por lo tanto, o ceo vai estar parcialmente nubrado pola mañá, con chubascos na metade norte e tamén no litoral atlántico. No sur de Galicia, o ceo estará máis despexado. En xeral, co avance do día, as temperaturas mínimas van a ascender e as máximas sufrirán un moderado descenso. O vento vai soprar frouxo do oeste noroeste con intervalos de moderado no litoral. Isto é o que nos di Meteo Galicia para mañá martes. Mércores vamos a ter moitas máis nubes. E cara ao fin de semana, para todas aquelas persoas que estén pendientes do que vaya a ocurrir polas festas do Corpus, que son unha tradición en moitísimas localidades de Galicia, cara o fin de semana do día 7, pois o que o domingo 7, pois o que nos di Meteo Galicia de momento é que as probabilidades están ao 50%. Probabilidades de choiva e de sol ao 50%. Si avanzamos un poquinho máis e nos poñemos pois en localidades como Ponte Areas, donde a festa do Corpus é de interés turístico internacional, pois o fin de semana ten máis probabilidade de bo tempo. 60% de sol, 20% de nubes, 20% de posibilidade de choiva. De momento

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia e os sindicatos Comisións Obreras, AMPE, UGT e CESIF asinaron un novo acordo para reforzar o sistema educativo galego a partir do vindeiro curso 26-27. O pacto, rubricado polo conselleiro de Educación, Román Rodríguez, e os representantes sindicais, inclúe medidas para mellorar a atención á diversidade, reforzar os cadros de personal docente e reducir progresivamente o número de alumnos por aula. Un dos principais compromisos é a incorporación e consolidación de 400 especialistas en pedagogía, terapéutica, audición, e linguaxe e orientación. Destes, 250 reforzarán os equipos de atención á diversidade na ESO e outros 150 permitirán consolidar profesionais que actualmente traballan por riba dos catálogos de personal. Escoitamos ao conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
2: Porque hoxe non estamos aquí por casualidade, senón estamos aquí como resultado pois, dun traballo conxunto que levamos facendo dende o ano 2023. Naquel ano, cando se asinou precisamente tamén en este recinto un acordo que decíamos, e creo que con razón, que era un acordo histórico e que era un proceso de modernización,

0: Es grande dende a aprobación da LOCSE para o sistema educativo, decíamos que tiñamos que ir implementando de xeito progresivo unha serie de medidas que obviamente van orientadas a mellorar as condicións profesionais dos docentes e que daban e que tamén tiñan pois, un impacto directo na mellora integral do sistema educativo galego. Dende o ano 23 ata hoxe fomos xa implementando e dando pasos firmes e reais en este ámbito. Ata o momento actuamos fundamentalmente no ámbito de infantil e primaria, aí está a reducción de ratios, aí está tamén os axustes horarios do profesorado, e noutros ámbitos máis transversais, como pode ser atención á diversidade, co cómputo por 2 ou por 3 dos alumnos con discapacidade, bueno, e por suposto todo o que foi tamén a mellora da masa social en base á carreira profesional, se quer chamar así, que se puxo en marcha naquel momento. Tamén naquel momento, no ano 23, se fixaba unha serie de fitos a desenvolver no ámbito de secundaria, que neste momento, en certa medida, son os que estamos implementando, son os que estamos avanzando.
1: Segundo a Consellería, estas actuacións enmárcanse no novo Plan de Atención á Diversidade dotado con 118 millóns de euros para o período 26-30. O acordo tamén contempla cambios na organización do horario docente para reforzar a coordinación, a atención individualizada ao alumnado, a relación coas familias e a preparación das actividades educativas. Román Rodríguez.
0: É dicir, ao final, o que dixemos que íbamos a facer ou estamos facendo son medidas reais que teñen favorecido e impulsado unha mellora integral do sistema educativo e creo que iso pois, dá credibilidade a uns e quitan credibilidade a outros. Tamén non fai moito tempo, en esta sala, decíamos, as 4 organizacións presentes e tamén a Administración Educativa, decíamos que tiñamos aberto un proceso de diálogo entre as organizacións sindicais aquí presentes e a Xunta de Galicia para implementar unha serie de medidas, 3 medidas en concreto. Unha era o reaxuste horario, outra era pois, a atención á diversidade e outra eran os ratios. Ben, hoxe, despois de pasar por a mesa sectorial e darlle formalidade a ese proceso de diálogo que se facía na Comisión de Seguimento do Acordo do ano 23, pois estamos asinando 2. Vamos asinar a seguinte, unha vez que tamén pase por a mesa sectorial, supoño que dentro de moi pouco tempo, porque tamén é un compromiso que temos adquirido, neste caso, a Administración, cos 4 sindicatos presentes. Creo que esa é a forma de facer as cousas. Podemos traballar conxuntamente, podemos dialogar, podemos acordar, podemos tamén, obviamente, discutir, é lógico e normal, en estos pero ao final o que importa é o obxectivo común que temos, que é lograr accións e procesos que vayan orientados a mellorar pois, o proceso educativo en xeral e tamén en particular pois, as condicións laborales dos docentes. Creo que hoxe damos fé dero, hoxe en certa medida apostamos por o diálogo e apostamos por poñer en marcha medidas reais que se van a implementar xa no próximo setembro, e iso é a forma de facer as cousas.
1: Entre as medidas previstas figuran tamén actuacións específicas para o ensino rural, melloras na carreira profesional docente e novas iniciativas para reducir a carga burocrática nos centros. Outro dos puntos destacados é a reducción das ratios. En setembro completarase a baixada a 20 alumnos por aula en toda a etapa infantil. En primaria aplicarase esa mesma ratio a partir do curso 27-28. Ademais, a Xunta e os sindicatos acordaron adiantar a reducción de alumnado na ESO, que pasará de 30 a 25 estudantes por aula dende setembro do ano 28. En bacharelato continuará tamén o descenso progresivo ata situarse en 30 alumnos por grupo. Román Rodríguez.
0: Nestos momentos, que son momentos moi complexos, onde se fala moito de muros, de levantar muros, se fala moito da confrontación, se fala moito da loita, creo que esa é unha forma de canalizar pois, as inquedanzas que existen, en xeral, cun percorrido corto ou cun percorrido irreal absolutamente, e outra forma é a que estamos hoxe materializando, dialogando, confrontando ideas, confrontando demandas e poder chegar pois, a un acordo que vai ser bo para os seus destinatarios, que neste caso son fundamentalmente os alumnos con necesidades educativas especiais que se suman a outras medidas xa implementadas e, por outra parte, pois, os docentes de secundaria. Creo que, ao final, é un paso adiante na mellora integral do sistema, que, obviamente, nunca é fácil chegar a este punto, e eu quero agradecer pois, as 4 organizacións aquí representadas por vós, pois, a vosa altura de miras e ser conscientes de que o sistema avanza máis ou podemos avanzar máis se poñemos en marcha prácticas como a que estamos facendo neste momento. Creo que demostrades que estades á altura da vosa responsabilidade e que estades traballando a favor pois, dos vosos afiliados, obviamente, pero do conxunto do sistema educativo, con altura de miras e asumindo a responsabilidade que tamén é inherente a calquera representación como a que tedes vos nas vosas organizacións.
1: O terceiro bloque deste acordo referido é precisamente á redución das ratios en secundaria vai ter que ser ratificado nunha próxima mesa sectorial docente.

0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu a capacidade do rural galego para atraer investimentos industriais e innovadores e vinculados á transición ecolóxica. Fixo durante unha visita ás instalacións da empresa Vertes Bioenergy no concello coruñés de Curtis, onde a compañía está a construir unha nova planta de CO2 bioxénico. Segundo explicou o titular do Executivo Autonómico, trátase dun produto renovable con múltiples aplicacións industriais e fundamental para a elaboración de biocombustibles renovables. Durante a visita, Rueda destacou que Curtis é un exemplo dun concello rural que conseguiu manter a súa identidade ao tempo que incorpora proxectos industriais vinculados á innovación e á sustentabilidade. Alfonso Rueda.
1: Presidente Antonio, eu comprometo toda a obxectividade que creo que a toda hora tuvestes da Xunta de Galicia para seguir examinando con rigor, con exixencia, pero tamén co deseso de que todo vaya ben, as vosas propostas para que podades seguir traballando aquí, creando riqueza aquí e crecendo aquí en Galicia. O tanto, ese é o noso compromiso e me gusta decirlo diante dunha empresa, todas as empresas nos interesan, pero este tipo de empresas, que son as empresas do futuro, que están fabricando produtos que terán moitísima demanda en moi pouco tempo, creo que esas son as empresas que nos interesan especialmente a todos. E, polo tanto, como vos fabricades todo eso, eu agradezo que decidades facelo en Galicia e todas as facilidades, ás veces as administracións se poden convertir en impedimentos que chegan a aburrir, desesperar, desanimar os inversores. Aquí queremos ser todo o contrario. E, polo tanto, non deixar pasar solo unha sola oportunidade de aqueles que confíen en nós, que aposten en nós e que cumplan medioambientalmente, como hai tantísima xente. Alá os que se negan por sistema a decir que non queren as cousas, os que por sistema din que o fagan outros sitios, porque por desgracia o que non se quere en un sitio vai a outro. E nós queremos que si se cumple, si se é riguroso e si se crea riqueza, que esa riqueza se crea aquí. Por lo tanto, como levades 25 anos facendo, agora que se san moitísimos anos máis.
0: Alfonso Rueda indicou que a Xunta analiza as propostas industriais con exixencia para garantir que os proxectos autorizados contribúan a que a riqueza xerada permaneza en Galicia. O presidente tamén fixo referencia ao modelo galego de desenvolvemento industrial vinculado ás enerxías renovables, destacando o potencial da comunidade nese ámbito. Entre as medidas impulsadas pola Xunta, mencionou a Lei de Recursos Naturais, a repotenciación de instalacións eólicas e o novo plan sectorial eólico, ademais do apoio a proxectos relacionados co almacenamento enerxético.

0: A concelleira de Seguridade e Festas de Vigo, Patricia Rodríguez Calviño, solicitou o arquivo provisional da causa aberta contra ela polo accidente da atracción coñecida como Saltamontes das Festas de Matamá, no que faleceu un mozo en agosto do ano 24 e outra persoa resultou ferida. A edil recurreu o ato xudicial que aprecia indicios de delito contra ela e contra o propietario da atracción de cara a apertura de xuicio oral. No escrito presentado ante o xulgado, a defensa sostén que a concelleira non era titular da atracción, nin responsable da súa montaxe, mantemento ou inspección técnica, e considera que non pode ser considerada garante penal do funcionamento dunha instalación privada. O recurso argumenta ademais que a causa do accidente foi un fallo mecánico relacionado co insuficiente aperte dos parafusos de suxección, e lembra que existía unha resolución municipal que impedía o funcionamento da mesma. Segundo a defensa, esa prohibición foi comunicada aos responsables da instalación, a Comisión de Festas e a Policía Local, polo que entende que a posible responsabilidade debe recaer sobre quen decidiu poñer a atracción en marcha. A Fiscalía aínda non presentou o seu escrito de acusación. Un profesor dun colexio da Contorna de Santiago ingresou en prisión provisional no marco dunha investigación por presuntos abusos sexuais a alumnas de primaria, segundo publica o diario La Voz de Galicia. De acordo coa información do xornal, o docente foi detido e posteriormente posto a disposición xudicial. Despois de prestar declaración, a autoridade xudicial acordou o seu ingreso en prisión provisional. A mesma información sinala que o centro educativo decidiu despedilo e remitiu unha comunicación ás familias nas que expresa a súa intención de actuar con transparencia, pero tamén coa prudencia necesaria para protexer a intimidade, a dignidade e o benestar das menores afectadas e das súas familias. Segundo o recolle o rotativo coruñés, o colexio tamén indica que evitará realizar actuacións que poidan interferir na investigación. A información publicada apunta ademais a que a Policía Nacional intervén diversos dispositivos informáticos do investigado que van a ser analizados para tratar de obter probas que poidan contribuir ao esclarecemento dos feitos. A investigación permanece aberta. A investigación xudicial sobre a presunta trama destinada a interferir en causas que afectan ao entorno do presidente do goberno, Pedro Sánchez, alcanzou tamén a Garda Civil. Nun auto feito público nas últimas horas, o magistrado da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, analiza a apertura de investigacións internas da Unidade Central Operativa, AUCO, relacionadas coa filtración de mensaxes de WhatsApp entre o exministro José Luis Ábalos e Pedro Sánchez. Segundo recolle a resolución, as pescudas realizadas apuntan a que dende o inicio se coñecía que esas mensaxes foran facilitadas aos medios de comunicación polo propio Ábalos. O xuiz sostén que a presunta trama investigada na que aparecen o exsecretario de organización do PSOE, Santos Cerdán e Leire Díez, conseguiu trasladar aos responsables do Ministerio do Interior a sospeita de que a Policía Xudicial estaba actuando contra o partido. Neste contexto, o auto sinala que se impulsou a sospeita sobre a actuación da UCO ante a directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, circunstancia que derivou na apertura de dúas informacións reservadas. A resolución incorpora este episodio a investigación sobre unha suposta estrategia destinada a desacreditar a unidade policial, obter información sobre os seus mandos e influir nas investigacións que afectaban ao partido ou ao entorno do presidente do goberno. O magistrado destaca, ademais, que esas investigacións internas abríronse por publicacións de mensaxes que, segundo a propia causa, procedían do exministro José Luis Ábalos, extremo que, segundo o auto, era coñecido con certeza.
1: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Valdez, no ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller de 66 anos faleceu e un home de 46 resultou ferido grave nun accidente de tráfico registrado este xoves na estrada Ourense 504, o seu paso polo municipio ourensán de San Cristovo de Cea. Segundo informou a Garda Civil, o sinistro produciuse arredor da 1:20 da tarde no punto quilométrico 22.6 da citada vía, onde se registrou unha colisión frontal entre dous vehículos. Como consecuencia do impacto, a condutora dun dos turismos perdeu a vida no lugar do accidente. Outro condutor, un home de 46 anos, que sería o presunto responsable do sinistro, resultou ferido de gravidade e tivo que ser evacuado ao complexo hospitalario universitario de Ourense. Ata a zona desprazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que mobilizou unha ambulancia e tamén persoal sanitario a bordo do helicóptero medicalizado con base en Ourense. No operativo participaron ademais os bombeiros do Carballiño, axentes da Garda Civil de Tráfico, efectivos da Policía Local e de Protección Civil do Carballiño, así como os servizos de mantenemento da estrada.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
3: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
4: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
3: Máis información en atriga.gal.
4: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
2: O Centro Tecnolóxico da Automoción de Galicia, ubicada no Porriño, vende anunciar a creación dun novo laboratorio de humanoides e robótica avanzada co obxectivo de reforzar as súas capacidades para desenvolver, validar e demostrar solucións tecnolóxicas orientadas á automatización industrial e a fábrica do futuro. A iniciativa, bautizada co nome de AARO, está centrada no adestramento, simulación, ensayo e validación de sistemas humanoides e de outras tecnoloxías de robótica avanzada en entornos industriais. Segundo explica o propio centro tecnolóxico, este novo laboratorio diferenciase da robótica tradicional baseada na programación convencional porque aposta polo aprendizaxe, por reforzo e polo adestramento virtual. Isto permite que os robós adquiran capacidades a través de repetición de accións e evolucionen cara a sistemas máis autónomos e adaptativos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Las 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil investiga a 4 persoas por delitos contra a seguridade viaria e denunciou a unha muller por un presunto caso de desprotección de menores despois de varias actuacións desenvolvidas no polígono empresarial de San Cristovo de Cea, Ourense. A investigación comezou a principios de abril, cando os axentes tiveron coñecemento da organización de concentracións ilegais a través das redes sociales e de aplicacións de mensaxería. As reunións celebrábanse os venres pola noite nunha zona empresarial con pouca actividade. Segundo a Garda Civil, centos de persoas acudían a estas citas para participar ou presenciar exhibicións de aceleracións, trompos, derrapes e carreiras de velocidade coñecidas como lanzadas, nas que 2 vehículos competían en paralelo despois de recibir a sinal de saída. Nun primeiro dispositivo de vixilancia, os investigadores comprobaron a presenza de numerosos condutores e espectadores situados a escasos metros das manobras, o que incrementaba o risco de accidente. Unha semana despois desenvolveuse un operativo máis amplio coa participación de distintas unidades da Garda Civil, incluídos equipos de tráfico, drones, guías caninos e efectivos especializados en seguridade cidadá. Os axentes contabilizaron máis dun cento de vehículos e numerosas persoas asistentes. Como resultado da intervención, das intervencións, 3 condutores foron investigados por delitos contra a seguridade viaria ao carecer de permiso de conducir ou telo perdido previamente. Ademais, a Fiscalía de Menores recibiu unha denuncia contra unha muller que asistía ao encontro cos seus fillos pequenos de madrugada. En total, a actuación concluiu con 4 persoas investigadas e 43 denuncias administrativas. 3 persoas resultaron feridas este xoves nun accidente de tráfico registrado no municipio coruñés de Melide, despois dunha colisión na que se viron implicados 2 camións e un turismo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 10:30 no quilómetro 47 da Estrada Nacional 547, ao seu paso pola parroquia de Furelos. Un dos camións transportaba gas, aínda que a carga non resultou afectada despois do impacto. O outro vehículo pesado levaba penso. Como consecuencia da colisión, un dos condutores quedou atrapado na cabina do camión. Despois de recibir o aviso por parte de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e os voluntarios de Protección Civil de Melide. Urxencias Sanitarias desprazou, ademais, ao lugar o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Os bombeiros procederon á excarcelación da persoa atrapada, que posteriormente foi evacuada na aeronave ata un centro hospitalario. As outras 2 persoas feridas foron trasladadas en ambulancia para recibir atención médica. As autoridades investigan agora as circunstancias nas que se produciu o accidente que provocou complicacións no tráfico na zona durante a intervención dos servizos de emerxencia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A investigación xudicial sobre a presunta trama destinada a interferir en causas que afectan ao entorno do presidente do goberno, Pedro Sánchez, alcanzou tamén a Garda Civil. Nun auto feito público nas últimas horas, o magistrado da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, analiza a apertura de investigacións internas da Unidade Central Operativa, a UCO, relacionadas coa filtración de mensaxes de WhatsApp entre o exministro José Luis Ábalos e Pedro Sánchez. Segundo recolle a resolución, as pescudas realizadas apuntan a que dende o inicio se coñecía que esas mensaxes foran facilitadas aos medios de comunicación polo propio Ábalos. O xuiz sostén que a presunta trama investigada na que aparecen o exsecretario de organización do PSOE, Santos Cerdán e Leire Díez, conseguiu trasladar aos responsables do Ministerio do Interior a sospeita de que a Policía Xudicial estaba actuando contra o partido. Neste contexto, o auto sinala que se impulsou a sospeita sobre a actuación da UCO ante a directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, circunstancia que derivou na apertura de dúas informacións reservadas. A resolución incorpora este episodio a investigación sobre unha suposta estrategia destinada a desacreditar a unidade policial, obter información sobre os seus mandos e influir nas investigacións que afectaban ao partido ou ao entorno do presidente do goberno. O magistrado destaca, ademais, que esas investigacións internas abríronse por publicacións de mensaxes que, segundo a propia causa, procedían do exministro José Luis Ábalos, extremo que, segundo auto, era coñecido con certeza.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
4: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
3: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
4: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: A Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude publicou no Diario Oficial de Galicia o nomeamento de Eva López Tarrío como nova directora do Centro Galego de Arte Contemporánea. Reafirmouse nunha designación que xerou unha forte contestación no sector artístico galego. O goberno autonómico presenta a chegada da viguesa como o inicio dunha nova etapa para o Museo Público Compostelán coa intención de definir novas estrategias en contacto permanente e diálogo co sector cultural. O nomeamento prodúcese nun contexto de polémica arredor do proceso de sustitución na dirección do Centro Galego de Arte Contemporáneo. Tras coñecerse a elección de López Tarrío, tres dos cinco vogais do Consello Asesor do Centro presentaron a súa dimisión, unha decisión que evidenciou a ruptura dunha parte do ámbito cultural coa Consellería. Ademais, dous dos aspirantes ao posto vinculados á Universidade de Vigo tamén cuestionaron tanto o nomeamento como o procedemento seguido pola Xunta. Trátase de Alberto Ruiz de Samaniego, comisario da Bienal de Venecia e exdirector da Fundación Luis Seoane, e de Susana Zendán, profesora da Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo. A polémica súmase tamén un escrito crítico co novo nomeamento que circula nas redes sociais e que xa foi suscrito por preto dun milleiro de profesionais do ámbito cultural, entre artistas, promotores e distribuidores.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dous camións víronse implicados este luns nun accidente de tráfico na autovía A52 á altura do Concello da Gudiña, que acabou co incendio total dun dos vehículos e con dous condutores feridos leves. O accidente produciuse arredor das 10:30 da mañá no Alto do Cañizo, no punto quilométrico 125 da autovía en sentido Zamora. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, un dos camións impactou contra outro que se atopaba averiado no carril dereito. Como consecuencia da colisión, un dos vehículos comenzou a arder e quedou completamente calcinado. A todo lugar desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, os bombeiros de Verín, o GES da Gudiña, a Garda Civil de Tráfico e axentes do Distrito Forestal da zona. Os equipos de emerxencia lograron liberar aos dous condutores que resultaron feridos leves e permaneceron conscientes en todo momento. O incendio xerou unha densa columna de fume e obrigou a cortar temporalmente a circulación na A52 en dirección Zamora durante aproximadamente hora e media. O tráfico foi desviado pola Nacional 525 mentras a Garda Civil colaboraba na evacuación dos vehículos que quedaron atrapados na vía. A circulación quedou restablecida ao mediodía deste luns. Os servizos de emerxencia rescataron este domingo o corpo sin vida dunha persoa localizada no mar fronte a unha zona rochosa da parroquia de Baredo no Concello de Bayona. Segundo informou o 112 Galicia, foi a Garda Civil quen deu aviso do atopamento pasadas as 7:15 da tarde despois de localizar un corpo aboiando na auga. De inmediato solicitouse a colaboración de distintos servicios de emerxencia para proceder ao seu rescate. A todo lugar desplazouse o helicóptero Pesca 1 do Servizo de Garda Costas de Galicia, que se encargou da recuperación do cadáver e do seu posterior traslado ao Hospital Álvaro Cunqueiro. No operativo participaron tamén Salvamento Marítimo, o GES do Valmiñor e a Policía Local de Bayona. Ademais, o 112 informou aos bombeiros do Porriño e aos voluntarios de Protección Civil do Valmiñor. Tras a identificación do corpo, confirmouse que se trata dun home de 70 anos que permanecía desaparecido dende a súa desaparición na praia de Barra en Cangas do Morrazo o sábado ás 18 horas. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, exixiulle á Xunta que atenda a demanda histórica de Valdoviño para contar cun instituto público propio e que reciba o alcalde do municipio, Alberto González, para abordar esta reivindicación. Os socialistas veñen de registrar unha batería de iniciativas no Parlamento de Galicia co obxectivo de impulsar a construción dun centro de ensino secundario nun concello que, segundo destacou Besteiro, experimentou un importante crecemento demográfico nos últimos anos. O líder socialista sinalou que Valdoviño gañou alrededor de 600 habitantes nos últimos 5 anos e supera xa os 6.800 veciños, un incremento que, segundo apuntou, vai continuar coa rehabilitación de 94 vivendas impulsadas polo Concello e polo Goberno de España. Besteiro lembrou que Valdoviño é un dos poucos concellos do seu tamaño que non conta cun instituto de ensino secundario, unha situación que obriga o alumnado a desplazarse diariamente a Cedeira, Narón ou Ferrol para continuar cos seus estudos. O secretario xeral do PSDG criticou ademais que, segundo denunciou a Xunta, non atendese a solicitude de reunión formulada polo alcalde para abordar esta cuestión. José Ramón Gómez Besteiro.
3: Hai anos que a veciñanza e a comunidade educativa de Valdoviño lle reclaman a Xunta un instituto no municipio. Trátase dunha infraestructura moi necesaria para que os alumnos e as alumnas non se teñan que trasladar a diario ata Ferrol, Narón ou Cedeira. E xa non é que a Xunta descarte construílo, é que se nega incluso a recibir o alcalde para que lle explique a proposta.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Novo enfrontamento político arredor do traspaso da AP9. O Partido Socialista de Galicia criticou o rexeitamento do Partido Popular ao texto debatido na ponencia do Congreso, mentras que os populares reclamaron explicacións e mesmo a dimisión dos líderes do Partido Socialista e do BNG polo acordo acadado. O deputado autonómico e portavoz da Executiva Socialista, Julio Torrado, acusou ao PP de opoñerse a cada avance relacionado coa autoestrada. En rolda de prensa asegurou que a gratuidade da AP9 é o principal obxectivo e sostivo que este camiño está máis preto de conseguirse. Ademais, lembrou que as bonificacións actualmente en vigor nas peaxes foron impulsadas polo Goberno Central e, segundo indicou, non contaron co apoio nin do Partido Popular nin do BNG no seu momento. Julio Torrado.
3: Bueno, foi unha evidencia da careta que ten o Partido Popular. Eu quero ser novamente claro, pero creo que con este tema trato de serlo sempre. Sempre que existe e existiu a posibilidade de avanzar en algún dos objetivos distintos con respecto da AP9, o PP sempre estivo en contra.
2: Alberto Pazos, portavoz do Partido Popular.
4: Este é o pacto entre traidores co que PSOE e BNG pretende que Galicia pague máis para que Pedro Sánchez aforre unha vez máis a costa do peto dos galegos. E como se pretende materializar? Pois mire, elimínanse as obrigas económicas do Estado no caso de nulidade das prórrogas de concesión da Unión Europea. Non se prevé que o Estado asuma a supresión da aplicación do incremento de tarifa do 1% acumulativo anual. Desaparece a obriga do Estado de asumir as obras comprometidas en materia de infraestructuras. E por moito que miramos, e volvamos a mirar, e créanme que o miramos, a proposta tampouco aparece a dotación a Galicia aos medios económicos necesarios para ampliar as bonificacións ás persoas usuarias recurrentes.
2: Dúas persoas tiveron que ser trasladadas a un centro hospitalario despois dunha colisión entre dous vehículos rexistrada na entrada da localidade de Vilasouto, no Concello do Vincio. O accidente produciuse arredor das 2:45 da tarde deste domingo. Foi nese momento cando o 112 Galicia recibiu o aviso a través de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que informou da necesidade de asistencia para atender as persoas implicadas no accidente. A partir dese momento, dende o centro integrado de atención ás emerxencias, activouse un operativo no que participaron a Garda Civil de Tráfico e os voluntarios de Protección Civil do Incio. A todo lugar desplazáronse tamén os medios sanitarios mobilizados polo 061, entre eles o helicóptero medicalizado con base en Ourense, que se encargou do traslado dun dos feridos. A segunda persoa efectuada foi evacuada en ambulancia ao hospital de referencia. Polo momento, non trascenderon máis datos sobre o estado das persoas trasladadas nin sobre as circunstancias nas que se produciu a colisión.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Benvidos e benvidas o Noticias 1430, aquí en SIR Radio de Galicia, en este primeiro de xuño de 2026. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, abriu a porta a presentar unha moción de censura contra Pedro Sánchez, pero condiciona ese paso a contar co respaldo de formacións como PNV e Junts. Sen eses apoios, di, non haberá iniciativa parlamentaria. Feijóo asegura que a súa intención non sería formar un goberno de longa duración, senón impulsar unha transición que permitise convocar eleccións anticipadas. O líder popular sostén que a legislatura está esgotada e considera que a situación política actual require devolver a palabra á cidadanía nas urnas. A mensaxe lanzada a través do programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco está dirixida especialmente aos socios parlamentarios do Executivo. O Partido Popular busca aumentar a presión sobre as formacións que sustentan o goberno, trasladándolles a responsabilidade dunha eventual continuidade ou dun cambio de rumbo político. Pola súa banda, o Executivo e o PSOE manteñen a súa aposta por completar a legislatura e rexeitan os argumentos da oposición. O presidente Pedro Sánchez mantivo esa proposta no Congreso das Xuventudes este mesmo domingo. Unha moción de censura só ten neste momento percorrido se reúne os apoios suficientes para prosperar. A posición que adoten, polo tanto, os grupos nacionalistas e independentistas, que continúan sendo determinantes para a estabilidade do goberno, marcará o futuro, sin ninguna duda. A proposta de Feijóo non é tanto unha moción de censura, sino unha chamada aos socios de Sánchez para que definan con claridade se consideran que a legislatura debe continuar ou se é o momento de abrir unha nova etapa política. A experiencia dícenos que Junts e PNV, os partidos que estarían máis perto de votar co PP unha moción de censura porque xa votaron xuntos no pasado a gobernabilidade, non teñen ganas de apoiar un goberno alternativo, aínda que solo sexa para convocar eleccións. O que creemos é que, unha vez máis, pretenden deixar pechados antes de que remate a legislatura temas aínda pendentes coas súas autonomías, e a vez mostrar ante o seu electorado, asustado con escándalos, que para nada están de acordo con eles, como ninguén pode estar, claro, coa situación xudicial que vive o Executivo. Admítense apostas. Admitindo apostas, comenzamos o Noticias 1430 de este 1 de xuño. Porque, dende logo, a proposta realizada por Alberto Núñez Feijóo hoxe en Telecinco non é nada nova, xa que en moitas ocasións asegurou que presentaría unha moción de censura se tiña os apoios necesarios. E agora avisa ademais que si presenta unha moción de censura cos apoios necesarios, solo será para convocar eleccións. O noso sumario de hoxe. Alberto Núñez Feijóo condiciona a presentación dunha moción de censura ao apoio do PNV e Junts. Máis de 13.400 estudantes galegos comenzan este martes as probas de acceso á universidade con medidas de control reforzadas. A Comisión Europea aproba unha nova indicación do tratamento Zepzelca de Pharmamar para pacientes con cancro de pulmón de célula pequena. O goberno entrega o título póstumo a Xerardo Fernández Albor, a Gran Cruz da Real e Distinguida Orde Española de Carlos III. Xerardo Fernández Albor foi presidente da Xunta nos anos 80. Unha persoa falece nunha colisión frontal entre dous turismos na estrada AC-223 ao seu paso por Abegondo. Dous camións coliden na A52 na

0: Viña, un deles arde por completo. Os dos conductores resultan feridos leves. A policía local de Pontevedra detén a un home acusado de vender cocaína na rúa Fonte do Corvo. Un incendio nun camión de lixo dana 9 vehículos estacionados na avenida Salvador de Madariaga, na Coruña. O consulado de Venezuela en Vigo deberá readmitir ou indemnizar unha traballadora despois de ser declarado improcedente o seu despedimento. O Partido Socialista leva ao Parlamento a incorporación de altos cargos da Xunta na comisión encargada de diseñar a ABAU. José Ramón Gómez Besteiro reclama a Xunta a construción dun instituto público en Valdoviño e denuncia a falla de respostas e peticións do Concello. Néstor Rego participa en Vigo nunha movilización contra o desfile militar e critica o incremento de gasto en defensa. Pedro Sánchez reafirma a súa intención de esgotar a legislatura e presentarse ás próximas eleccións xerais. E o Partido Popular e o Partido Socialista de Galicia intensifican o seu enfrontamento político arredor do traspaso da P9 e do seu futuro financiamento. Son os temas de hoxe neste informativo 14:30 de Si Radio de Galicia. No nome de todos os que o facemos posible, de todos e de todas os que o facemos posible, saúdos de Gabino Porto. Entramos en materia. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegurou este luns que está disposto a presentar unha moción de censura contra o presidente do goberno, Pedro Sánchez, sempre que conte cos apoios necesarios para que prospere. Nunha entrevista de Tele5, Feijóo afirmou sentirse optimista sobre a posibilidade de reunir unha maioría parlamentaria suficiente e apelou directamente a PNV e Junts para que apoyen unha alternativa que permita convocar eleccións anticipadas. Segundo explicou, a súa intención sería impulsar unha moción de censura cun obxectivo limitado, formar un goberno que convoque eleccións e, segundo dixo, restaurar a normalidade institucional. O líder popular insistiu en que non vai promover esta iniciativa se non ten garantidos os apoios necesarios, xa que considera que unha moción de censura sen posibilidades de éxito beneficiaría ao Partido Socialista. Feijóo tamén sinalou que no caso de producirse un cambio de goberno, a súa intención sería gobernar en solitario e convocar eleccións, desvinculando esa hipótese da presenza de Vox nun eventual executivo. Escoitamos Alberto Núñez Feijóo en Tele5.
1: Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, mejor aliado no van a tener. Decencia y elecciones. Y parece ser, quiero ser optimista, que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN y por Coalición Canaria, 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas, elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo y que el pueblo
2: español. Pero están en comunicación ustedes con esos partidos, quiero decir. Al final, el PP solo y con Vox no tienen suficiente. Faltan diputados. Están hablando con Junts, están hablando con PNV, están hablando con UPN.
1: Mire, nosotros no vamos a hacer lo que hizo Sánchez con aquella moción de censura, que al final nadie conoció exactamente el contenido y el alcance de la misma. Nosotros lo estamos haciendo aquí. Yo hago un llamamiento a través de su programa y hago un llamamiento muy claro y muy transparente. Verá usted, yo solamente quiero la decencia, limpiar las instituciones del Estado de forma inmediata, tener unas elecciones garantizadas y convocar las elecciones. Esto es lo que planteamos, pero tampoco nos vayamos a ser ingenuos. Lo que pretende el gobierno es cambiar de conversación. Todavía no hemos leído los 4.000 folios del sumario de Zapatero, que ahora esta semana, el día 7, vence. Vamos a conocer el sumario de Leire. Esta misma semana el hermano del presidente comparece delante de un juzgado en Badajoz. El día 9 de junio, dentro de nada, se tiene que sentar su mujer otra vez en el banquillo en la Plaza de Castilla.
0: O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, falando en Telecinco con Ana Rosa Quintana. Tamén dixo que considera que a legislatura está esgotada e reclamou aos socios parlamentarios do goberno que avalíen a continuidade do seu apoio ao Executivo. Mentras tanto, manténse a espera de coñecer a posición das formacións nacionalistas sobre unha posible moción de censura. O presidente do goberno e secretario xeral do PSOE, Pedro Sánchez, asegurou este domingo que vai manter a súa folla de ruta política e que a súa intención é esgotar a legislatura ata 2027 e volver concorrer como candidato nas próximas eleccións xerais. Durante a clausura do Congreso das Xuventudes Socialistas de España, Sánchez evitou referirse de maneira concreta ás investigacións e polémicas que afectan ao partido e ao seu contorno, pero denunciou o que cualificou como un intento de derrubo do Executivo por parte da oposición.
3: Da la sensación de que non nos conocen. Bueno, non la sensación, non nos conocen, porque o socialismo democrático pode tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos por tanto tener esos tropiezos, pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos. Y avanzamos. Es curioso porque vengo escuchando a este, en fin, expresidente del gobierno, José María Aznar, decir aquello de quien pueda hacer que haga, ¿no? Que no deja de resultar un do de pecho desafinado de un personaje que siempre se ha sobreestimado y que, si uno piensa realmente qué aportó a la política española, aportó la corrupción, acordaos del milagro económico donde acabó, aportó la gran mentira del 11 de marzo y aportó el incorporar a España a una guerra ilegal que fue la guerra ilegal de Irak. Pero a lo que voy, a lo que voy. No deja de ser un do de pecho desatinado de una persona que se sobreestima cada vez que tiene ocasión de poder dirigirse a la ciudadanía española y que nada tiene, además, por cierto, que presumir. Pero fijaos, no solamente es eso, es además un grito de desesperación, de frustración y además una proclama profundamente antidemocrática. Porque en una democracia como la española, en una democracia parlamentaria como la española, quien llega al gobierno es quien más votos suma y no quien busca atajos.
0: O xefe do Executivo atribuiu a situación e a actuación da dereita e da extrema dereita e insistiu en que o goberno seguirá centrado na súa acción política. Ademais, defendeu que o PSOE actúa con contundencia cando se producen comportamentos contrarios aos valores da organización. Na súa intervención, Sánchez recoñeceu que os socialistas poden cometer erros e asegurou que o partido afrontou distintas crisis ao longo da súa historia. Con todo, reivindicou a xestión realizada polo goberno nos últimos 8 anos e defendeu os resultados obtidos durante ese período.
3: Y nosotros lo que tenemos que decir es que eso que llaman prioridad nacional o en este caso supremacía de la raza blanca no es sentido común, es xenofobia. Es xenofobia. Y por cierto, esa es la alternativa que tenemos enfrente. Una ultraderecha xenófoba y una derecha que traga con la xenofobia de esa ultraderecha. Por tanto, compañeros y compañeras, yo tengo muy claro que nosotros no negamos, por supuesto que no, los problemas, las dificultades. Las hemos afrontado todas, las internas y las externas, pero que tampoco nieguen la realidad de un país que vive su mejor momento de los últimos años. Los marrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles. Tiempo, determinación, acción y autonomía.
0: O discurso chega nun contexto de crecente presión política, con peticións de explicacións por parte do Partido Popular e tamén de algúns dos socios parlamentarios do Executivo. A pesar disso, Sánchez insistiu en que o seu goberno continuará coa legislatura prevista e manterá os seus objetivos políticos para os próximos anos. Novo enfrontamento político arredor do traspaso da AP9. O Partido Socialista de Galicia criticou o rexeitamento do Partido Popular ao texto debatido na ponencia do Congreso, mentras que os populares reclamaron explicacións e mesmo a dimisión dos líderes do Partido Socialista e do BNG polo acordo acadado. O deputado autonómico e portavoz da Executiva Socialista, Julio Torrado, acusou ao PP de opoñerse a cada avance relacionado coa autoestrada. En rolda de prensa asegurou que a gratuidade da AP9 é o principal obxectivo e sostivo que este camiño está máis preto de conseguirse. Ademais, lembrou que as bonificacións actualmente en vigor nas peaxes foron impulsadas polo Goberno Central e, segundo indicou, non contaron co apoio nin do Partido Popular nin do BNG no seu momento. Julio Torrado.
4: Bueno, foi unha evidencia da careta que ten o Partido Popular. Eu quero ser novamente claro, pero creo que con este tema trato de serlo sempre. Sempre que existe e existiu a posibilidade de avanzar en algún dos objetivos distintos con respecto da AP9, o PP sempre estivo en contra. Pero vou ser un pouco máis claro. Calquera dos avances que se dan con respecto a AP9 e aos objetivos transferencia, titularidade e gratuidade, que son os tres grandes objetivos, que se dan con respecto a AP9, teñen o selo do Partido Socialista. Máis alá de todas as interpretacións, de todas as lecturas que queira facer. E insistimos, nos dixemos que estaríamos a transferencia, estamos, e hai unha solución diante da porta que nos xeramos, que nos argallamos, e efectivamente contamos con xente que a apoia e agradecemos o apoio de outros partidos. Estamos nese debate a espera da resolución definitiva do proceso judicial sobre a titularidade. Desexamos que sexa pública en algúns momentos cando fose posible, e como terceiro e probablemente o máis importante para a ciudadanía, seguimos defendendo que o gran objetivo da gratuidade vai camiño de conseguirse por agora a través das bonificacións que o Goberno do Estado implantou. Quero lembrar, sin o voto nin de BNG nin de Partido Popular, porque as bonificacións da AP9, cando puderon ser votadas, levaron o voto a favor do Partido Socialista, pero non nin o do BNG nin do Partido Popular. E, por tanto, nos en cada avance da AP9 estamos. Que fixo o Partido Popular? Pois o de sempre coa AP9. Falar moito, mentir máis e incumplir sempre.
0: Pola súa banda, o portavoz parlamentario do PP, Alberto Pazos, advertiu de que o texto pactado no Congreso difire do aprobado por unanimidade no Parlamento galego. Os populares consideran que o novo acordo elimina disposicións relacionadas coas obrigas económicas e financeiras do Estado e, por iso, reclamaron explicacións a José Ramón Gómez Besteiro e Ana Pontón. Alberto Pazos.
5: Vivimos a maior atrase a Galicia dende fai moito tempo, porque só así se pode cualificar o acordo para a transferencia da AP9 aprobado o pasado martes no Congreso. Un acordo que modifica e desvirtúa por completo o texto aprobado na Cámara Galega e que dinamita a unanimidade acadada por todos os grupos políticos. E o máis grave de todo é que esta aldraxe a Galicia foi bendecida por dous galegos. Pola señora Pontón, a líder nacionalista que traizou a súa nación, e polo señor Besteiro, unha vez máis, o máis servil vasalo de Pedro Sánchez. Os galegos xulgarán se este é ou non é o acordo que saiu aprobado por unanimidade do Parlamento de Galicia. Esta é a aldraxe que antes mencionaba. Este é o pacto entre traidores co que PSOE e BNG pretende que Galicia pague máis para que Pedro Sánchez aforre unha vez máis a costa do peto dos galegos. E como se pretende materializar? Pois mire, elimínanse as obrigas económicas do Estado no caso de nulidade das prórrogas de concesión da Unión Europea. Non se prevé que o Estado asuma a supresión da aplicación do incremento de tarifa do 1% acumulativo anual. Desaparece a obriga do Estado de asumir as obras comprometidas en materia de infraestructuras. E por moito que miramos e volvamos a mirar, e créanme que o miramos, a proposta tampouco aparece a dotación a Galicia dos medios económicos necesarios para ampliar as bonificacións ás persoas usuarias recurrentes. A señora Pontón e o señor Besteiro están tardando en dar explicacións de por que eliminan ou cambian as disposicións que incluen obrigas económicas e financeiras do Estado. A señora Pontón e o señor Besteiro están tardando en pedir disculpas aos galegos e as galegas por reventar a unanimidade do Parlamento para compracer a Pedro Sánchez. A señora Pontón e o señor Besteiro están tardando en presentar a súa dimisión pola súa manifesta incapacidade para defender os intereses de Galicia. O único texto, o único, repito, que recolle a vontade dos galegos é o aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia, porque en él se elimina a suba das peaxes durante 20 anos aprobada polo goberno Zapatero, porque en él o goberno central faise cargo das obras de mellora necesarias e xa comprometidas, porque en él se recollen máis bonificacións estatais para camións, viaxes nocturnas e familias numerosas, e porque en él tamén todas as consecuencias que fosen alleas a Galicia son asumidas polo goberno central. Que pasa coa nova proposta que nacionalistas e socialistas nos queren vender como a que mellor defende os intereses de Galicia? Pois que todas esas garantías desaparecen. Todas. Unha a unha. Canto vale a palabra da señora Pontón e do señor Besteiro que en función de se si están en Galicia ou en Madrid votan unha cousa ou a contraria? Pois vale tanto como a presunta honradez do señor Pedro Sánchez. Nada. Unha vez máis, moi feros aquí e moi mansiños en Madrid. E por iso vimos de presentar unha nova iniciativa no Parlamento para retornar á posición común de país que nunca se debeu romper.
0: Segundo o PP, o único texto que reflite a vontade unánime da Cámara Galega é o aprobado no Pazo do Hórreo, que inclúe medidas como a eliminación das subas das peaxes, o financiamento estatal de determinadas obras e bonificacións para colectivos específicos, mentras o debate político sobre o futuro da AP9 continúa aberto. O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, participou este fin de semana en Vigo na movilización convocada pola plataforma Galiza pola Paz para expresar o seu rexeitamento ao desfile militar organizado na cidade e a política de incremento do gasto militar impulsada polo goberno do Estado. Durante o acto, no que tamén participaron cargos orgánicos e institucionais da formación nacionalista, Rego criticou a utilización de recursos públicos para a organización de desfiles militares e a exhibición de material bélico nun contexto marcado, segundo sinalou, por necesidades urxentes en ámbitos como a vivenda, a sanidade, a dependencia e os servizos públicos. O deputado nacionalista cuestionou tamén que de o que definiu como unha crecente dinámica militarista promovida polo Executivo Estatal e polas institucións europeas. Neste sentido, advertiu da contradición que o seu xuicio supón defender a paz e ao mesmo tempo promover actividades vinculadas á exhibición militar. Rego asegurou ademais que o goberno central levou a cabo un importante incremento do gasto militar nos últimos anos e sostivo que estes recursos deberían destinarse a políticas sociais e a atender as necesidades da cidadanía. Néstor Rego.
6: Hoxe estamos aquí para nos manifestar en contra dunha exaltación do militarismo absolutamente custosa e, sobre todo, absolutamente desnecesaria, polo que significa tamén de xustificación da escalada belicista en que está inmerso o Estado español, que implica destinar imensos recursos a gasto militar que deberían ser utilizados para investimento social, para políticas sociais, para vivenda, para emprego, para reforzar os servizos públicos, en definitiva, para mellorar a calidad de vida e o benestar do conxunto da cidadanía, das clases populares do noso país. E o BNG teno claro, escollemos entre militarismo e defensa da democracia e de Galiza como nación. Frente ao gasto militar optamos polo investimento social e frente á guerra imperialista optamos pola paz e pola soberanía dos povos, incluído evidentemente o povo galego. Por iso hoxe o Bloque Nacionalista Galego apoia esa manifestación, porque cremos que a sociedade galega é unha sociedade que está pola paz e que non concorda co risco que implica unha escalada belicista, unha corrida aos armamentos que evidentemente é prexudicial e acaban apagando o conxunto da sociedade, moi especialmente as clases populares, os traballadores e traballadoras galegas. Nese sentido, no próximo pleno levaremos unha moción para que todas as forzas políticas se posicionen sobre unha cuestión que é fundamental, e en época de crise cal debe ser a prioridade, para que se posicione sobre a nosa proposta de que o goberno reverta as políticas de incremento do gasto militar, mas tamén para que se posicione sobre a defensa da paz, da veciñanza, da boa veciñanza entre estados, da vía pacífica e diplomática para a resolución dos conflitos, e para que se posicione tamén por a eliminación das bases militares no Estado español e pola saída da OTAN, que é neste momento o maior exponente das políticas agresivas ao servizo do imperialismo norteamericano. Por iso, pois hoxe estamos participando desta manifestación que convoca Galiza pola Paz.
0: O representante do BNG puxo en valor a resposta social contra o desfile militar e defendeu un modelo baseado na cooperación entre os povos e no investimento en dereitos sociais fronte ao aumento do gasto en armamento. Os servizos de emerxencia rescataron este domingo o corpo sin vida dunha persoa localizada no mar fronte a unha zona rochosa da parroquia de Baredo no concello de Bayona. Segundo informou o 112 Galicia, foi a Garda Civil quen deu aviso do atopamento pasadas as 7:15 da tarde despois de localizar un corpo aboiando na auga. De inmediato solicitouse a colaboración de distintos servizos de emerxencia para proceder ao seu rescate. A todo lugar desplazouse o helicóptero Pesca 1 do Servizo de Garda Costas de Galicia, que se encargou da recuperación do cadáver e do seu posterior traslado ao Hospital Álvaro Cunqueiro. No operativo participaron tamén Salvamento Marítimo, o GES do Valmiñor e a Policía Local de Bayona. Ademais, o 112 informou aos bombeiros do Porriño e aos voluntarios de Protección Civil do Valmiñor. Tras a identificación do corpo, confirmouse que se trata dun home de 70 anos que permanecía desaparecido dende a súa desaparición na praia de Barra en Cangas do Morrazo o sábado ás 10:00.
7: Se traballas, si radio, somos como a ti.

0: Galicia. As tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un profesor dun colexio da Contorna de Santiago ingresou en prisión provisional no marco dunha investigación por presuntos abusos sexuais a alumnas de primaria, segundo publica o diario La Voz de Galicia. De acordo coa información do xornal, o docente foi detido e posteriormente posto a disposición xudicial. Despois de prestar declaración, a autoridade xudicial acordou o seu ingreso en prisión provisional. A mesma información sinala que o centro educativo decidiu despedilo e remitiu unha comunicación ás familias nas que expresa a súa intención de actuar con transparencia, pero tamén coa prudencia necesaria para protexer a intimidade, a dignidade e o benestar das menores afectadas e das súas familias. Segundo o recolle o rotativo coruñés, o colexio tamén indica que evitará realizar actuacións que poidan interferir na investigación. A información publicada apunta, ademais, a que a Policía Nacional intervén diversos dispositivos informáticos do investigado que van a ser analizados para tratar de obter probas que poidan contribuir ao esclarecemento dos feitos. A investigación permanece aberta. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, entregou este luns a Gran Cruz da Real e Distinguida Orde Española de Carlos III a título póstumo a Xerardo Fernández Albor, primeiro presidente da Xunta na etapa democrática. O ato celebrouse no Hostal dos Reis Católicos de Santiago de Compostela e contou coa presenza da familia do exmandatario galego. A distinción foi recollida polo seu fillo, Gerardo Fernández Albor, e pola súa neta Xiana Fernández Albor Batallán. Durante a súa intervención, Pedro Blanco destacou a figura de Fernández Albor como un home comprometido con Galicia e con Europa e puxo en valor a súa contribución aos primeiros pasos da comunidade autónoma dentro do Estado das Autonomías. O delegado do Goberno lembrou tamén a súa traxectoria profesional como médico e o seu papel institucional, tanto ao frente da Xunta, entre o ano 82 e 87, como no Parlamento galego. Pola súa banda, a neta de Fernández Albor agradeceu o recoñecemento e destacou os valores que herdou do seu avó, especialmente o compromiso coa educación, a cultura e o respecto ás persoas que pensan diferente. A Gran Cruz da Real e Distinguida Orde Española de Carlos III e a máxima distinción honorífica das Ordes Civis Españolas concédese polo rei a proposta da presidencia do goberno.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Hunting the release. The best library people ever heard.
4: Going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
5: Introducing Noise 3.
6: K-Rock. New York Radio. K-Rock.
7: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
8: Conexión correcta de...
7: Presentados.
9: Por lo que sea, se mete.
7: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
9: Hablando de meter.
10: ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy, de la mano de Santiago Aguado.
9: Hitos.
10: Hablando de meter. Hitos. ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados.
9: Hablando de meter.
11: Ha llegado el momento de disfrutar de grandes éxitos del ayer y del hoy. Bienvenido, bienvenida a la radio fórmula de tu vida. Yo soy Santiago Aguado, un placer.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa SAIC en Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1.000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacou que a iniciativa representa unha oportunidade industrial para Ferrol Terra e para o conxunto de Galicia. A compañía comprométese ademais a incorporar unha elevada proporción de componentes fabricados localmente. A implantación prevese nunha parte das instalacións do porto exterior de Ferrol, aínda que o obxectivo a medio e longo prazo sería converter Ferrol Terra e As Pontes nun centro industrial e logístico de referencia para a empresa na Unión Europea. Antes de materializarse, o proxecto deberá completar varios trámites, entre eles a obtención das concesións portuarias necesarias e a autorización do investimento estranxeiro por parte do Goberno Central. Se se cumpren os prazos previstos, a compañía aspira a iniciar as obras en 2027 e poñer a fábrica en funcionamento o ano seguinte, no 2028. O presidente do Goberno e secretario xeral do PSOE, Pedro Sánchez, asegurou este domingo que vai manter a súa folla de ruta política e que a súa intención é esgotar a legislatura ata 2027 e volver concorrer como candidato nas próximas eleccións xerais. Durante a clausura do Congreso das Xuventudes Socialistas de España, Sánchez evitou referirse de maneira concreta ás investigacións e polémicas que afectan ao partido e ao seu contorno, pero denunciou o que cualificou como un intento de derrubo do Executivo por parte da oposición.
3: Dá a sensación de que non nos conocen. Bueno, non a sensación, non nos conocen, porque o socialismo democrático pode tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos por tanto tener esos tropiezos, pero nunca damos una batalla por perdida, nos levantamos y avanzamos. Por tanto, compañeros y compañeras, yo tengo muy claro que nosotros no negamos, por supuesto que no, los problemas, las dificultades, las hemos afrontado todas, las internas y las externas, pero que tampoco nieguen la realidad de un país que vive su mejor momento de los últimos años. Los marrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles. Tiempo, determinación, acción y autonomía.
2: O discurso chega nun contexto de crecente presión política, competicións de explicacións por parte do Partido Popular e tamén de algúns dos socios parlamentarios do Executivo. A pesar disso, Sánchez insistiu en que o seu goberno continuará coa legislatura prevista e manterá os seus objetivos políticos para os próximos anos. O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, participou este fin de semana en Vigo na movilización convocada pola plataforma Galiza pola Paz para expresar o seu rexeitamento ao desfile militar organizado na cidade e a política de incremento do gasto militar impulsada polo goberno do Estado. Durante o acto, no que tamén participaron cargos orgánicos e institucionais da formación nacionalista, Rego criticou a utilización de recursos públicos para a organización de desfiles militares e a exhibición de material bélico nun contexto marcado, segundo sinalou, por necesidades urxentes en ámbitos como a vivenda, a sanidade, a dependencia e os servizos públicos. O deputado nacionalista cuestionou tamén que de o que definiu como unha crecente dinámica militarista promovida polo Executivo Estatal e polas institucións europeas. Neste sentido, advertiu da contradición que o seu xuicio supón defender a paz e ao mesmo tempo promover actividades vinculadas á exhibición militar. Rego asegurou ademais que o goberno central levou a cabo un importante incremento do gasto militar nos últimos anos e sostivo que estes recursos deberían destinarse a políticas sociais e atender as necesidades da cidadanía. Néstor Rego.
4: Hoxe estamos aquí para nos manifestar en contra dunha exaltación do militarismo absolutamente custosa e, sobre todo, absolutamente desnecesaria, polo que significa tamén de xustificación da escalada belicista en que está inmerso o Estado español, que implica destinar inmensos recursos a gasto militar que deberían ser utilizados para investimento social, para políticas sociais, para vivenda, para emprego, para reforzar os servizos públicos, en definitiva, para mellorar a calidade de vida e o benestar do conxunto da cidadanía das clases populares do noso país.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa SAIC en Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1.000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
3: Logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC ven de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. E que, consecuentemente, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico.
2: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
4: En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.
5: Beneficios fiscais na declaración da renda.
6: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
5: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
6: Máis información en atriga.gal.
5: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: Unha persoa perdeu a vida na noite deste domingo como consecuencia dunha colisión frontal entre dous turismos rexistrada no concello coruñés de Abegondo. O accidente produciuse arredor das 10:30 da noite na estrada AC223, o seu paso pola parroquia de Bizoño. Foi esa hora cando o 112 Galicia recibiu a chamada de aviso informando do accidente. Segundo os datos facilitados polos servizos de emerxencia, un dos vehículos implicados saíuse da vía despois do impacto e acabou envorcado. O seu condutor quedou atrapado no interior, polo que foi necesaria a intervención dos bombeiros de Ordes para proceder á súa escarcelación. Cando os equipos de rescate conseguiron liberar a vítima, esta xa falecera. A todo lugar tamén se desplazaron efectivos de urxencias sanitarias que non puideron facer nada por salvarlle a vida. A persoa que conducía o outro turismo implicado recibiu asistencia médica no lugar do accidente. Segundo indicaron os bombeiros, presentaba feridas de carácter leve. As circunstancias nas que se produciu a colisión están agora baixo investigación. O Grupo Socialista ven de rexistrar no Parlamento unha batería de iniciativas para pedir explicacións á Xunta pola incorporación de altos cargos da Consellería de Educación na comisión encargada de elaborar as probas da ABAU. O portavoz de Educación do Partido Socialista de Galicia, Aitor Bouza, reclamou a comparecencia do Conselleiro de Educación para informar sobre esta decisión que os socialistas consideran unha inxerencia política no deseño dos exames de acceso á universidade. Segundo explicou Bouza, a medida supón un precedente preocupante e considera que é contraria aos principios que deben rexer o sistema educativo. O deputado socialista analizou esta cuestión nunha reunión de traballo do Grupo de Traballo de Educación do Partido xunto co secretario de Educación de Executiva, Fabián Canosa. Aitor Bouza.
7: Bueno, pois coñecimos esta semana a decisión da Xunta de Galicia de volver a manosear a educación, de ter unha nova inxerencia, neste caso, na selectividade, nas probas coñecidas como ABAU. E ante isto non podemos facer outra cousa que exixir de inmediato a comparecencia do Conselleiro de Educación para que explique esta decisión. Unha decisión que non é outra que pretende incorporar os altos cargos do seu departamento na comisión que deseña eses exames. Unha inxerencia absoluta dentro dunha proba que ten que ser feita por xustamente as persoas que entenden destas cuestións e que están capacitadas para facelo e que a día de hoxe, como se pode demostrar polos feitos, non había nin o máis mínimo problema. Por iso, esta decisión non responde máis que unha cuestión ideolóxica do Partido Popular de intentar xustamente meter man nestas probas para poder acometer as súas propias reformas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratéxico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa Saizen Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1.000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de producción de 100.000 vehículos ao ano. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
3: Logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC ven de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. E que, consecuentemente, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico.
2: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
4: En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.
2: Dous camións víronse implicados este luns nun accidente de tráfico na autovía A52 á altura do Concello da Gudiña, que acabou co incendio total dun dos vehículos e con dous condutores feridos leves. O accidente produciuse arredor das 10:30 da mañá no Alto do Cañizo, no punto quilométrico 125 da autovía en sentido Zamora. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, un dos camións impactou contra outro que se atopaba averiado no carril dereito. Como consecuencia da colisión, un dos vehículos comenzou a arder e quedou completamente calcinado. A todo lugar desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, os bombeiros de Verín, o GES da Gudiña, a Garda Civil de Tráfico e axentes do Distrito Forestal da zona. Os equipos de emerxencia lograron liberar aos dous condutores que resultaron feridos leves e permaneceron conscientes en todo momento. O incendio xerou unha densa columna de fume e obrigou a cortar temporalmente a circulación na A52 en dirección Zamora durante aproximadamente hora e media. O tráfico foi desviado pola Nacional 525 mentras a Garda Civil colaboraba na evacuación dos vehículos que quedaron atrapados na vía. A circulación quedou restablecida ao mediodía deste luns. A Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude publicou no Diario Oficial de Galicia o nomeamento de Eva López Tarrío como nova directora do Centro Galego de Arte Contemporánea. Reafirmouse nunha designación que xerou unha forte contestación no sector artístico galego. O goberno autonómico presenta a chegada da viguesa como o inicio dunha nova etapa para o Museo Público Compostelán coa intención de definir novas estrategias en contacto permanente e diálogo co sector cultural. O nomeamento prodúcese nun contexto de polémica arredor do proceso de sustitución na dirección do Centro Galego de Arte Contemporáneo. Tras coñecerse a elección de López Tarrío, 3 dos 5 vogais do Consello Asesor do Centro presentaron a súa dimisión, unha decisión que evidenciou a ruptura dunha parte do ámbito cultural coa Consellería. Ademais, 2 dos aspirantes ao posto vinculados á Universidade de Vigo tamén cuestionaron tanto o nomeamento como o procedemento seguido pola Xunta. Trátase de Alberto Ruiz de Samaniego, comisario da Bienal de Venecia e ex director da Fundación Luis Seoane, e de Susana Zendán, profesora da Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo. A polémica súmase tamén un escrito crítico co novo nomeamento que circula nas redes sociais e que xa foi suscrito por preto dun milleiro de profesionais do ámbito cultural, entre artistas, promotores e distribuidores.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: son A Xeito en Galicia, A Sete en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa SAIC en Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
3: Logo todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC ven de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. E que, consecuentemente, con esta, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico.
2: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
4: En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.
2: O presidente do Goberno e secretario xeral do PSOE, Pedro Sánchez, asegurou este domingo que vai manter a súa folla de ruta política e que a súa intención é esgotar a legislatura ata 2027 e volver concorrer como candidato nas próximas eleccións xerais. Durante a clausura do Congreso das Xuventudes Socialistas de España, Sánchez evitou referirse de maneira concreta ás investigacións e polémicas que afectan ao partido e ao seu contorno, pero denunciou o que cualificou como un intento de derrubo do Executivo por parte da oposición.
5: Dá a sensación de que non nos conocen. Bueno, non a sensación, non nos conocen, porque o socialismo democrático pode tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos por tanto tener esos tropiezos, pero nunca damos una batalla por perdida, nos levantamos y avanzamos. Por tanto, compañeros y compañeras, yo tengo muy claro que nosotros no negamos, por supuesto que no, los problemas, las dificultades, las hemos afrontado todas, las internas y las externas, pero que tampoco nieguen la realidad de un país que vive su mejor momento de los últimos años. Los marrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles. Tiempo, determinación, acción y autonomía.
2: O discurso chega nun contexto de crecente presión política, con peticións de explicacións por parte do Partido Popular e tamén de algúns dos socios parlamentarios do Executivo. A pesar disso, Sánchez insistiu en que o seu goberno continuará coa legislatura prevista e manterá os seus objetivos políticos para os próximos anos. O xulgado social número 2 de Vigo condeou ao consulado de Venezuela na cidade a readmitir ou indemnizar con máis de 27.000 euros a unha traballadora despois de declarar improcedente o seu despedimento. A sentencia conclúe que non quedaron acreditadas as causas disciplinarias alegadas polo consulado e que tampouco se respetou o procedemento legalmente establecido para este tipo de cesamentos. A empregada que traballaba como administrativa dende o ano 15 foi despedida en outubro do ano 25 despois dunha discusión relacionada coa implantación dun novo sistema de cobro de taxas e dunha breve ausencia durante o seu tempo de descanso. Na carta de despedimento atribúense supostos feitos de desobediencia e abandono do posto de traballo. A xuíza considera que os feitos imputados non foron demostrados e que non se seguiu o procedemento correspondente para un despedimento disciplinario. A resolución tamén descarta que existise unha situación de discriminación que permitise declarar a nulidade do cesamento, polo que cualifica o despedimento como improcedente. Segundo explicou o representante da traballadora, Antonio Heredero, a sentencia reafirma a aplicación da legislación laboral española a relacións laborais mantidas por representantes diplomáticas estranxeiras no Estado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Se conduces, sí, Radio. Somos como a ti.

0: las 9 en Galicia. A xoito en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratéxico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa SAIC en Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
3: Logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC ven de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. E que, consecuentemente, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico.
2: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
4: En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.
2: Os servizos de emerxencia rescataron este domingo o corpo sin vida dunha persoa localizada no mar fronte a unha zona rochosa da parroquia de Baredo no concello de Bayona. Segundo informou o 112 Galicia, foi a Garda Civil quen deu aviso do atopamento pasadas as 7:15 da tarde despois de localizar un corpo aboiando na auga. De inmediato solicitouse a colaboración de distintos servizos de emerxencia para proceder ao seu rescate. Ato lugar desplazouse o helicóptero Pesca 1 do Servizo de Garda Costas de Galicia, que se encargou da recuperación do cadáver e do seu posterior traslado ao Hospital Álvaro Cunqueiro. No operativo participaron tamén Salvamento Marítimo, o Gués do Valmiñor e a Policía Local de Bayona. Ademais, o 112 informou aos bombeiros do Porriño e aos voluntarios de Protección Civil do Valmiñor. Tras a identificación do corpo, confirmouse que se trata dun home de 70 anos que permanecía desaparecido dende a súa desaparición na praia de Barra en Cangas do Morrazo o sábado ás 18 horas. Un incendio registrado nun camión do lixo provocou danos en 9 vehículos que estaban estacionados na Avenida Salvador de Madariaga, na Coruña. O suceso produciuse durante a madrugada deste luns. Segundo a información facilitada, o aviso aos servicios de emerxencia recibiuse pouco minutos antes das 3 da madrugada. O lume iniciouse na cabina do camión e acabou afectando a varios coches que se atopaban aparcados nas inmediacións. En total, 9 vehículos resultaron danados como consecuencia do incendio. A pesar da aparatosidade do suceso e dos danos materiais ocasionados, non hubo que lamentar feridos nin danos personais. As circunstancias que provocaron a orixe do incendio están a ser investigadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se amas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: desta noite, ás 9 en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia, como a ti nos queres.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Un profesor dun colexio da Contorna de Santiago ingresou en prisión provisional no marco dunha investigación por presuntos abusos sexuais a alumnas de primaria, segundo publica o diario La Voz de Galicia. De acordo coa información do xornal, o docente foi detido e posteriormente posto a disposición xudicial. Despois de prestar declaración, a autoridade xudicial acordou o seu ingreso en prisión provisional. A mesma información sinala que o centro educativo decidiu despedilo e remitiu unha comunicación ás familias nas que expresa a súa intención de actuar con transparencia, pero tamén coa prudencia necesaria para protexer a intimidade, a dignidade e o benestar das menores afectadas e das súas familias. Segundo o recolle o rotativo coruñés, o colexio tamén indica que evitará realizar actuacións que poidan interferir na investigación. A información publicada apunta, ademais, a que a Policía Nacional intervén diversos dispositivos informáticos do investigado que van a ser analizados para tratar de obter probas que poidan contribuir ao esclarecemento dos feitos. A investigación permanece aberta. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, exixiulle á Xunta que atenda a demanda histórica de Valdoviño para contar cun instituto público propio e que reciba ao alcalde do municipio, Alberto González, para abordar esta reivindicación. Os socialistas veñen de registrar unha batería de iniciativas no Parlamento de Galicia co obxectivo de impulsar a construción dun centro de ensino secundario nun concello que, segundo destacou Besteiro, experimentou un importante crecemento demográfico nos últimos anos. O líder socialista sinalou que Valdoviño gañou alrededor de 600 habitantes nos últimos 5 anos e supera xa os 6.800 veciños, un incremento que, segundo apuntou, vai continuar coa rehabilitación de 94 vivendas impulsadas polo Concello e polo Goberno de España. Besteiro lembrou que Valdoviño é un dos poucos concellos do seu tamaño que non conta cun instituto de ensino secundario, unha situación que obriga o alumnado a desplazarse diariamente a Cedeira, Narón ou Ferrol para continuar cos seus estudos. O secretario xeral do PSDG criticou ademais que, segundo denunciou a Xunta, non atendese a solicitude de reunión formulada polo alcalde para abordar esta cuestión. José Ramón Gómez Besteiro.
4: Hai anos que a veciñanza e a comunidade educativa de Valdoviño lle reclaman a Xunta un instituto no municipio. Trátase dunha infraestructura moi necesaria para que os alumnos e as alumnas non se teñan que trasladar a diario ata Ferrol, Narón ou Cedeira. E xa non é que a Xunta descarte construílo, é que se nega incluso a recibir o alcalde para que lle explique a proposta.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Has de ser sí, radio a música que levas dentro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Novo enfrontamento político arredor do traspaso da AP9. O Partido Socialista de Galicia criticou o rexeitamento do Partido Popular ao texto debatido na ponencia do Congreso, mentras que os populares reclamaron explicacións e mesmo a dimisión dos líderes do Partido Socialista e do BNG polo acordo acadado. O deputado autonómico e portavoz da Executiva Socialista, Julio Torrado, acusou ao PP de opoñerse a cada avance relacionado coa autoestrada. En rolda de prensa asegurou que a gratuidade da AP9 é o principal obxectivo e sostivo que este camiño está máis preto de conseguirse. Ademais, lembrou que as bonificacións actualmente en vigor nas peaxes foron impulsadas polo Goberno Central e, segundo indicou, non contaron co apoio nin do Partido Popular nin do BNG no seu momento. Julio Torrado.
3: Bueno, foi unha evidencia da careta que ten o Partido Popular. Eu quero ser novamente claro, pero creo que con este tema trato de serlo sempre. Sempre que existe e existiu a posibilidade de avanzar nalgún dos obxectivos distintos con respecto da AP9, o PP sempre estivo en contra.
2: Alberto Pazos, portavoz do Partido Popular.
4: Este é o pacto entre traidores co que PSOE e BNG pretende que Galicia pague máis para que Pedro Sánchez aforre unha vez máis a costa do peto dos galegos. E como se pretende materializar? Pois mire, elimínanse as obrigas económicas do Estado no caso de nulidade das prórrogas de concesión da Unión Europea. Non se prevé que o Estado asuma a supresión da aplicación do incremento de tarifa do 1% acumulativo anual. Desaparece a obriga do Estado de asumir as obras comprometidas en materia de infraestructuras. E por moito que miramos, e volvamos a mirar, e créanme que o miramos, a proposta tampouco aparece a dotación a Galicia aos medios económicos necesarios para ampliar as bonificacións ás persoas usuarias recurrentes.
2: Un pescador foi rescatado este domingo despois de caer ao mar na zona do Cabo Udra, na parroquia de Beluso, no concello de Bueu. O home foi trasladado posteriormente ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Segundo a información facilitada polos servizos de emerxencia, foi un familiar quen alertou o 112 Galicia despois de atopar as pertenzas do pescador sobre a rocha sen conseguir localizalo na contorna. A partir dese momento puxose en marcha un operativo de búsqueda no que participaron efectivos de salvamento marítimo do Servizo de Gardacostas de Galicia, da Garda Civil e de Protección Civil de Bueu. Foi o helicóptero Pesca 1 o que conseguiu localizar ao home no mar. Unha vez atopado, a aeronave realizou o rescate e trasladou o pescador ata o Hospital Álvaro Cunqueiro. Durante o voo, os equipos de emerxencia practicaronlle manobras de reanimación mentras continuaba a asistencia sanitaria ata a súa chegada a un centro hospitalario vigués.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Se amas, sí, radio. Somos como a ti.

0: cero horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa Saiz en Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1.000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
3: Logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC vén de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. E que, consecuentemente, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico.
2: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
4: En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.
2: Galicia inicia este martes unha nova edición das probas de acceso á universidade cun récord de participación. En total, 13.441 estudantes están matriculados para realizar os exámenes, case 500 máis que na convocatoria do ano pasado. As probas desenvolveránse ata o xoves en 36 sedes distribuídas por 10 localidades galegas: A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo, Cee, Viveiro e Arrúa. Entre as novidades desta edición destaca o reforzo das medidas de control para evitar posibles fraudes. A Comisión Interuniversitaria de Galicia ampliou as competencias do profesorado encargado da vixianza, que poderá revisar obxectos personais como calculadoras, lentes ou bolígrafos. Ademais, a posesión de dispositivos electrónicos non autorizados suporá a expulsión inmediata da proba. Por provincias, A Coruña concentra a preto da metade do alumnado inscrito, seguida de Pontevedra, Vigo, e a cidade con máis estudantes matriculados, con algo máis de 3.000 por diante da Coruña e Santiago de Compostela.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: Noticias.
1: Unha persoa perdeu a vida na noite deste domingo como consecuencia dunha colisión frontal entre dous turismos rexistrada no concello coruñés de Abegondo. O accidente produciuse arredor das 10:30 da noite na estrada AC223, o seu paso pola parroquia de Bizoño. Foi esa hora cando o 112 Galicia recibiu a chamada de aviso informando do accidente. Segundo os datos facilitados polos servizos de emerxencia, un dos vehículos implicados saíuse da vía despois do impacto e acabou envorcado. O seu condutor quedou atrapado no interior, polo que foi necesaria a intervención dos bombeiros de Ordes para proceder á súa escarcelación. Cando os equipos de rescate conseguiron liberar a vítima, esta xa falecera. A todo lugar tamén se desplazaron efectivos de urxencias sanitarias que non puideron facer nada por salvarlle a vida. A persoa que conducía o outro turismo implicado recibiu asistencia médica no lugar do accidente. Segundo indicaron os bombeiros, presentaba feridas de carácter leve. As circunstancias nas que se produciu a colisión están agora baixo investigación. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, exixiulle á Xunta que atenda a demanda histórica de Valdoviño para contar cun instituto público propio e que reciba o alcalde do municipio, Alberto González, para abordar esta reivindicación. Os socialistas veñen de rexistrar unha batería de iniciativas no Parlamento de Galicia co obxectivo de impulsar a construción dun centro de ensino secundario nun concello que, segundo destacou Besteiro, experimentou un importante crecemento demográfico nos últimos anos. O líder socialista sinalou que Valdoviño gañou alrededor de 600 habitantes nos últimos 5 anos e supera xa os 6.800 veciños, un incremento que, segundo apuntou, vai continuar coa rehabilitación de 94 vivendas impulsada polo Concello e polo Goberno de España. Besteiro lembrou que Valdoviño é un dos poucos concellos do seu tamaño que non conta cun instituto de ensino secundario, unha situación que obriga o alumnado a desplazarse diariamente a Cedeira, Narón ou Ferrol para continuar cos seus estudos. O secretario xeral do PSDG criticou ademais que, segundo denunciou a Xunta, non atendese a solicitude de reunión formulada polo alcalde para abordar esta cuestión. José Ramón Gómez Besteiro.
2: Hai anos que a veciñanza e a comunidade educativa de Valdoviño lle reclaman a Xunta un instituto no municipio. Trátase dunha infraestructura moi necesaria para que os alumnos e as alumnas non se teñan que trasladar a diario ata Ferrol, Narón ou Cedeira. E xa non é que a Xunta descarte construílo, é que se nega incluso a recibir o alcalde para que lle explique a proposta.
0: Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as dúas, a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dous camións víronse implicados este luns nun accidente de tráfico na autovía A52 á altura do Concello da Gudiña, que acabou co incendio total dun dos vehículos e con dous condutores feridos leves. O accidente produciuse arredor das 10:30 da mañá no Alto do Cañizo, no punto quilométrico 125 da autovía en sentido Zamora. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, un dos camións impactou contra outro que se atopaba averiado no carril dereito. Como consecuencia da colisión, un dos vehículos comenzou a arder e quedou completamente calcinado. A todo lugar desplazáronse efectivos de urxencia sanitaria de Galicia, os bombeiros de Verín, o GES da Gudiña, a Garda Civil de Tráfico e axentes do Distrito Forestal da zona. Os equipos de emerxencia lograron liberar aos dous condutores que resultaron feridos leves e permaneceron conscientes en todo momento. O incendio xerou unha densa columna de fume e obrigou a cortar temporalmente a circulación na A52 en dirección Zamora durante aproximadamente hora e media. O tráfico foi desviado pola Nacional 525 mentras a Garda Civil colaboraba na evacuación dos vehículos que quedaron atrapados na vía. A circulación quedou restablecida ao mediodía deste luns. A compañía farmacéutica Farmamar anunciou este luns a aprobación por parte da Comisión Europea dunha nova indicación para o seu medicamento Zepzelca, destinado ao tratamento do cancro de pulmón de célula pequena en estadio extendido. A autorización permite o uso dunha combinación de diferentes medicamentos como tratamento de mantemento en primeira línea para pacientes adultos cuxa enfermidade non progresase despois da terapia inicial estándar. Segundo explicou a empresa, a decisión da Comisión Europea chega despois de que o Comité de Medicamentos de Uso Humano da Xencia Europea do Medicamento emitise unha opinión favorable o pasado mes de marzo. A aprobación basease nos resultados dun ensaio clínico de fase 3, no que a combinación dos dous fármacos mostrou unha reducción do 46% no risco de progresión da enfermidade ou falecemento e unha diminución do 27% no risco de morte en comparación co tratamento en solitario. O director xeral de Farmamar, Luis Mora, destacou a importancia